0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere lilura.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jaiotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Facebook nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Bexteran de Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Kristina.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Laife, aspaliko partez, berriz ere bueltan bira leginda Sara Larsonen kantatarrau. Eta mentxe ibili dira Maite Garmendia talen perez dantza,
2: koreografia.
1: Ondo ikasita dutela.
2: Hauzuek ez dakizue, baina gu hemen justu hain zuzen Gazteako estudioan gusaioa egiten ari ginela, egon ginen entxeiatzen saio batean, eta lortu gendun koreografia egitea kanta honen, bueno, trend vale. Viral hori.
1: Vale, zaretako eskatuko diegu etortzeko grabatzera.
3: Nahi baldima da, be?
2: Bueno.
3: Bai, nik amen porra ditut, eh?
1: Vale. Maite Garmendia, egunon.
3: Egunon.
4: Hola, venga. Maite.
1: Hola.

0: Etor nahiko nostalgiko gabiltza, ia da, klasikoak berreskuratzen ari gara, eta klasiko hau zergatik, ba, asteburuan Madrilen My Chemical Romance-en kontzertua izan delako. Eta gure lantaldeko emorika mundiena, bertan izan da, Maite Garmendia.
1: Eguno, babai, ala da, esan bian toke emo batzuk batzutan, Maite.
2: Ai, esta. Hori esate hoste, alain bebai nahiko emo.
0: Bai, bai. Energia emoa, bai. Bai.
3: Bueno, gira, geratu zela pixka 2005 garai hartan, ez? Gaur egun, baina, bueno, pixka nostalgiatik horrendi guztetan zaigur rollitu emo bat.
2: Bai, eta humore emoa bebai eukitzen
3: bai,
2: dugu.
0: Bai. Maike Mika Romanz, Madrilen, noiz larumatean izan zan.
2: Larumatean izan zan, atzaldeko sortzi terdietan hasi zan super puntual, osea, egon izan kontzerturik puntualena, eta amaitxu zan isa gabeko amaiketan.
4: Vale.
0: Wow.
4: Galdera bat, como envejece una emo? Esan nahi dute...
3: Bagaizki.
2: Hortara goiaz. Hortara goiaz, gaur ekarriko dutzuet, kontzertu horretan ikusi nintxuan iru perfil ezberdin.
4: Vale.
2: Bai. Egisa, pentsatzen ebalak, bueno, mi romance con el Chemako
0: kantantzia. Hay que romance. Mi romance con el Chema. Hola, ¿sabes dónde estoy?
2: Bai, jendia zauen kamiseta askokin mi romance con el Chema kua, eh?
3: Hori da, lehen aipatu duen maitek, aipatu duen emoen humore hori, ba, hori sartzen da.
2: Hor plasmatzen da.
4: Vale.
2: Gauza da, The Black Parade de Txuriko diskuak aurten 20 urte betetzen zituala, eta hori dala eta, ba, mundu bira batian dare, eta Madrilen egin txan kontzertu izan zala Europako azkena.
0: Vale.
2: Orduan, karo, hor junta usan la emocionada, o sea, gente gustia hor, bueno, locas.
3: Baina beraiek pixka ya carroza hongo dira, ez?
2: Ba, pentsatzen eban, Gerardo Camino, dala, Gerard Way, es que hori bebaida.
0: Baina,
2: dena
0: gazteleratu egiten dala.
2: Dana. Bai, pentsatzen eban, bueno, enbian eban txista bat, igual da, hor la kodou, goi segida. Oso ajauta egongo sala, baina jendia flipa guin zeban, zede dau oso ondo, emoten zeban, 25 urte zituala.
1: Ja, kantantie.
0: Bai, ez den bat urte ditu. Eta itxure iguala.
2: Iguala.
0: Bai, bueno, tintea, ordu.
2: A ber, un poco kaskada ikusten zan zauala, baina itxuras, zaua noindala 20 urte modu.
1: Baina, horre, makillaje totxo horren atzian, asko eskutatuko zauen.
2: Baina, imaginau, bi ordu egoteko esanatoki gainian, saltoka, txirixo batian, eta oso ondo mantendu zala.
0: Arrazkiak ikusita esango nuke zerari beldurra emango diola, eh?
2: Bai,
0: bere itxura
2: zidot.
0: Bai, beldurra mate izten.
2: Bueno, ba, hori dela eta bertan zeren perfilak ba, ekarri ditut, eta hiru multzotan zelkatuko ditut, bale? Oso zian, lehenengo kontzertuak gozatzera joan ziranak, bigarrenek kontzertua bizitzera joan ziranak, eta hirugarrenik udaletxeak ipinitzako NPC batzuk, bale?
4: NPC, zer dira?
2: Hor darela, osea, ez da kixela, ez da existitzen dianik bez. Bideojokuetan atzatikan nahi goten dira.
3: Bai, bai, ekstra batzu bezala.
2: Hori da, ekstra batzu, figurantes.
4: Vale.
2: Lehenengo perfila, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, esango du 2005-2006an emo izan ginenak, eta ez gara guzti zendatu. Ondokan,
0: arrastoak badaurida.
2: Eta izango zian, 50-40 urte bitxarteko pertsona horrek.
0: Bale.
2: Kontzertuan emoziona, unegarrein, ahotza galdu, estetika aldetikan beltza mantentzen dabe, igual da, bakero batzuk sartzen dituzun, baina zehose beltza beti dau.
0: Baina zutilagoa, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Ja, pasado de transizin hori.
2: Bai, esan aldo bebai, gaur egun bulegora edo irakasle lanera joaten dirala astelenetan bebai, osea, hau da, hipoteka badake, hor dare, emuak dia, baina...
0: Bale.
2: Transizion hau da behia, bale?
0: Eldu funtzionalak dira.
2: Bai, eta Iron Maiden, Green Day, Muse, edo Linkin Park moduko kontzertuetara bebai joaten dira.
3: Horretia. Nostalgikoak.
2: Horria, nostalgikoak. Bigarren multua da, nere gogokuena, ose honek zian fantasia pura, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, benetako emuak. Igual da ze adin tarte. Igual da, ikusi ginoan, ba, 12 urteko mutil bat, bebai, superremo, disfrazauta...
4: Madre y padre, emos.
2: Bai,
4: bai,
2: bai.
3: Claro.
2: esaten da. Baina, esaten ginuan han, imaginau, 12 urtekin, ez da bela bizi izan diskonen 20 urte urren hori edo, oindala 20 urte urten zanean, ume hau esan existitzen. Ja. Baina hor dakala, emozino guztia, bizipen guztia, eta berabe juntzala, ba, kontzertuaz gozatzera, vale. Disfrazauta.
3: Ara ere, 2026 urtean, emo itxura nola kombinatzen da?
2: Bueno, ba, esango dugu, estetikoki, enkaje, rejilla, lazo asko, buruan lazo asko, eyeliner, aurpegixa zuriz pintauta.
4: Ba, rollo cosplay, bai.
2: Jendia zauan rollo cosplay.
0: Zer da cosplay, barkatu?
2: Disfrazatzen zara
4: Japonia kulturako muñekitas bezala, berotelorikas, así, con mucha...
0: Bai, jongi, bai,
2: creepy da hori, ez? Con mucha ojera.
4: Si me has dado tú.
0: Bai, baina, ja, esaldi batekin neiko esan.
4: Bale, txik.
2: Eta hone bai, korbata gorrixak, konbersak, bansak bebai, martinsak, unas art, de repente, tabla dungonak, bai, tabla dungonak pegatzen jako pillo bat.
4: Zegoa duen.
3: Ostra, ba, Madrien bero egin gozun, ez?
2: Zeban bero bat itxotzeko, bai,
0: imaginau. Txuri-txuri,
4: esa pierna. Nire laguna la txaro dago, deseando berriro modan jartxea las art. Ba. Zaparrita, y con eso cogía mucha altura.
3: Egia, oi, zanko beharra zala.
0: Bai.
2: Eta honek, kontzertuan ziar, igual zan zea besti, negar batian zerela. Osea, hau atzekaldetikan entzuten garen tineier, bebai, negar batian zeren. Eta kontzertu amaitzian, jarraizan zeben beren tokixan, tiesaz, ze zuten sinisten kontzertu amaitzu zaneik. Osea, zeren hor. Kontzertu ziada biba.
0: Baite, zu kontzertu ibegira gozien edo publikoari begira, ze, oa.
2: Ez que, karo, jende asko genden. Orduan, nauan, esenatokira begiratzen zen, ibein naiz nahiko txaparrita, eta zenean oso ondo ikusten esenatokisa, orduan, basatzen zenean. Aberseak hau...
0: Zer dagoen, hemen ikuruan.
2: Eta azkenengo multzora joango gara, izango zala NPC deritzonak, edo geixen bat beran bikotia laguntzera joan diran mutillak.
4: Bai,
2: geixen bat mutillak zian. Ze, karo, la txika emo... Desquiciada.
4: Bai.
2: Mi eta bostetik. Orduan, nere aurrian zauan bikote bat, eta esan berra dekan mutila ezala mobidu kontzertu guztian. Ez da salto bat. Ez da beran bikotiari begiratu. Osea, zakan neskia...
3: Baina, mai, duela 20 urte emo ziren neska hoien bikotekideak nolakoak dira. Ez dira baita rollo emo estilokoak, edo...
2: Ez que NPC honek nik usto ziala geixau FIFE.
0: Ja, ez daukan zedik usto.
4: FIFE me perdido.
2: Ba, fútbol.
3: FIFE dator FIFATIK.
2: Hori da.
3: Jongi.
0: Hori da.
3: Zemat ari den ikasten jongi zurekin, mai, eh?
0: Bai.
3: Zemat itz.
2: Baina, benetan, esaten eban, osea, dakazu zure bikotia, zuri abesti honek abesten, gainera letrak nahiko sakonak diala, eta tipok ez da begiratu, ez?
4: Ja, ja.
2: Ez da begiratu, ez da esaten eban. Beitzu zuren eskiak, emongo zotzula turri abe bai, abesti honek entzuten egunero, zehose jakin biadoz un estribillo, un nanana. Ezebe, ezebe.
0: Eta ramite bat izango zen urentzat kontzertua, takitxo.
2: Kotxaua.
0: Ai, bueno, ba, iru perfil, ikusi ditu Maitek. Maike Mikal Romanzen kontzertuan.
2: Nota honekin danekin genuen.
0: Azken izan zen, azken kanta.
2: Ez, diskoa Joseben jarraixan, zeigarrena edo gola izan zen.
0: Vale. Ba, Maite, emozionatuta kontzertaren ostean. Ezkerrik asko. Zuberi.

0: fresh.
1: Udan guztia hartzen dugu fresheran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko. Mamma mia! Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
1: Egunero guztizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
1: Hau da, John Giren manjarra.
3: Nik banuen bat kaprizea baratxuri txurizen manjar hori errezte eta hori ezagutzeko, baina
4: podria. Ez... Baina fasionagoa da eta pizka bat makil guzietara eman behar dugu hainua. Horain barazio zuiza egingo banu, pues pizka bat hile berekoa geratzen zaigu azte guztia. Hor da,
3: gaztelera euskara biztulpen batzuk oso arraroak egiten, eh?
4: Bai.
3: Apelo, nola zaduzun, palo,
2: makil luzea.
3: Makilla, bueno, vale. Ya.
4: Palo ez pepino, eh? Egingo duguna da, falso txutxe de pepino, edo luzoker txutxi faltzua.
3: Ai,
4: bai.
3: Luzoker txutxi faltzua.
4: Gustagarriak zarete txutxiarekin?
5: Ni bai, ni asko gustatzen zait. Eta pepino ere bai, eh? Osa, luzokerra gustoko dut.
3: Bai, nik ere.
5: Jende askori errepikatu egiten dio, baina niri horrek ez.
4: Arrepodiatua dago, pizka bat.
5: Arrepodiatua.
6: Abizkiozten ari nahi. Arrepodiatzen hauen kombinazioa...
5: Ez?
3: Txutxin.
5: Bale, txutxiak egitzen du askotan pepino pizkat ez barruan.
4: Bai, batzutan bai. Bai,
3: baina hau izango da, luzokerra...
4: Bai. Bueno, lehenengo gauza, ino, luzoker on bat erostea. Claro, zu joango zara dendara eta, claro, te llama el pepinazo, ¿eh? Joder, es... Gaur ez dugu pepino hori hartuko. Hartuko dugu txikitsua izan bedi, kontuan eduki behar dugu makitzutzi den tamaina eduki behar duela.
3: Makitzutzi, vale?
4: Bai, salga. Baina, orduan egingo duguna da izan bedi luzea, baina fina.
5: Osea, luzokerrak egingo du arroza eta algaren forma hori, ez luzeska hori.
4: Ba bedi.
3: Vale.
4: Importante, luzokerrak behar dut urgentea egon. Orduan, ponemos vertikalean eta le damos golpes.
3: Jo, berriz be,
6: Luzokerari ere bai.
4: Luzokerrak besoari.
3: ¿Ah?
4: A tu brazo, a tu brazo ari. Eta pegas con el pepino delante.
3: A ver, baina hori
5: zetan.
4: Bai, pa que no blande. Blandea txembadu no vale.
5: Ja, zertxo baito, leste maldima dordunez.
3: Molatu gorra izen behar du.
4: Ese pepino no está pa comer. Egon behar du, turgente, turgente. Bien palo. Bueno, Luzokerra ongi garbitu behar da, badakizue, la huerta española, pesticidas, todas esas mierdas, kendu egin behar dira.
2: Eta igual, ez da erosi behar hori, justo, egoten dien luzokerrak batzutan, plastikoak inen basaute.
5: Bai, egia da.
2: Zentzu dauko horrek. Igual plastiko bakuak, ez?
4: Bai, nik ez dakit, no me suena.
2: Buah, nik askotan ikusi
5: da. Bai, badaude batzu ez dakit zergatik luzeagoak direnak, eta plastiko batekin horre...
4: Bereziak dira, ez?
5: Bai,
4: un pepino extraño.
5: Bai, kanpokoak bezala dira, edo beste moeta bat da.
4: Bai, traeran de otro lado, como la yuca, eta oiek de nak.
5: Bai.
4: Bueno, ez, lava el pepino. Hau, bueno, gizonezko, que...
3: Aiola ez da,
4: Control gehiago dugu, baino, Ainhoa. Agarramos el pepino.
3: Ez da, ez da, Ainhoa.
4: Da, manuri ez diete zango, porque ya saben, baino. Agarras el pepino.
3: Hemen hau nire bai, baina, bueno.
4: Eskuba, Sara, eskubatekin igurtxiko dugu gora eta bera.
3: Vale.
4: Hasta quitar todo ese pesticida que eduki dezake el pepino.
3: Batutan pintxituak
4: egin kontu que vamos a comer pepino a sal eta guzti.
3: Vale.
4: Ongi garbitu.
3: Igurtzi ondo.
5: Baina ez dakite maitza zein izango den, baino ez zait oso erakargarria egiten ari pentsatzea hori luzokerrosoa jamarrugunik azal da guzti.
4: Itzaron, itzaron. Bi puntitak moztuko dizkiegu pepinoari. No te de pena. Osa, kortaz eta bota. Desechamos. Eta orain bai, txutxi tamainan, maki txutxi tamaina horretan, egingo dugu moztu, eta kolokatuko ditugu txurikina gorantz begira, bale?
3: Txurikina?
4: Txurikina hori. Txurikina, la parte txurikina, pepinoren, luzokerraren txurikina.
5: Barrukoa.
4: Kanpokoa da, berdekina, bai. Barrukoa da, txurikina.
5: Vale. Baina txurikina nola ateratzen da hortik.
4: Kutilla batekin bueltak ematen edo, deskorazoiaro...
2: Si? Sí?
4: Deskorazoiaro... No? Deskorazonador de txanarena, manzanarena, bai?
3: Ez dakit ez dabe zen, ez dakit.
4: Deskorazonadore bat, ez dakit zuzen.
2: Bai, bai, bai.
3: Patata beteak egiteko erantzen.
4: Zer egiten duzu?
2: Patata beteak, ez?
4: Ah, bai, mira. Horrekin, con el deskorazonador.
2: Horrekin, dauko zulo bat.
4: Bai, bai,
3: bai. Horrekin, bale.
4: Horrekin edo puntilla batekin.
3: Bale.
4: Puntilla bat, bai. Puntilla da, labana txiki bat, en la cocina, pues... Pues gauza txikiak egiteko.
3: Horda esatitxo bat kenduko diogu?
4: Ez! Txurikina kenduko diogu.
3: Txurikina
4: bat ez, txurikina, barrukoa.
3: Dana.
5: Txurikin guztia.
3: Txurikin guztia kenduko.
4: Bai. Eta hor duen hori bol batean jarriko dugu. Eta gero, karo, zuzia izateko izokina, tuna fixea, bueno, bizka bat aukeratuko dugu zer nahi dugun, eta ura dadotan jarriko dugu. Luzokerra ere pikatu dugu ongi.
5: Baina txurikina bakarrik. Txurikina bakarrik, hori da pikatu dugu.
4: Lehendik atera dugun txurikina.
2: Eta geratua tipo aro bat ez?
4: Bai, hori da.
3: Vale.
4: Bai.
3: Irudikatzeko.
6: Bai. Ez berdekina ez, txurikina.
4: Ez berdekina da, kanpoko makitzutzearen.
3: Bai.
4: Makitzutzearen.
3: Bai, zilindro forman geratuko da, eta hor barruan zertuko.
4: Barrun betemos hor, ongi pikatu duguna.
3: Barrun betemos hori zer
4: da. Barrun bete, hija.
3: Barruan zertuko dugu, esan, eta listo.
4: Zuk barrun betez, duguk barrun betemos, bai. Bueno, beteko dugu, barrun bete. Amalga ama horrekin, ongi nahazi dugun izokina tuna fisea edo dena delakoa datitu.
5: Bakatu tuna fisea? Nondik atera da hitzeu, tuna fisea?
4: Bueno, zukaldaritza no zerabilia tuna, vamos, betiko egaluzea edo. Bai.
5: Baina hor, inglesetik dator, fise hori?
4: Bai, terminoa tuna fis, bai. Baina, bueno, euskeratua tuna fisea. Bueno, total, ongi barrun betemos, dena ongi tapatu, eta importante, osgailuan eduki behar dugu, amalgama hori pizka bat eltxerakoan que no nos derrita eta kaiga, bai? Horren vale. Pizka bat fresko dagoenean hori ateratzen duzu, gonbidatuak etorri behar badute. Con un medio bermú, bueno, te entra...
3: Hauek,
5: nik imaginatzen ditut maki estiloan, ez? Mozte dituzu gerola, eta geratzen dirola pikoteo moduan, ez hartzeko.
4: Hori da, urgentea, bai.
3: Edaria ere, igual, ez? Kasu honetan ez da duzu bermuta. Bermuta da edaririk egokiena hau jateko. Hori ere interesgarria da, manxarrarekin batera zerredan.
4: Bermuta ukurritu zait, tipiko norbait etortzen denean, baina, bueno, arno botila txuri bat ekin ere tendra fenomenal.
5: Ja, neri honek arduratzen hau zertxo baize, azal gehiegi ikusten diot. Zan edut, usto luzokerraren azala gogorra da orduan,
4: bai,
5: ez da igual zertxo bait.
4: Hor alain putillaren erabilera hor.
5: Putillaren erabilera.
3: Puntilla.
5: Vale.
3: Puntatxoa.
4: Doñoaren edo puntatxoaren erabilera. amaitzeko alternatiba, etxara muy de pescadería, edo, bueno, dena delakoa, txaka, la txaka te va bien con...
3: Txakak
4: mundua salbatu zuen.
3: Ja, baina,
4: bai, marabila bat.
3: Atun fisea edo...
5: Nik ikusi nuenetik bideo bat nola egiten zen hori, nik ja ez dut gehiago
4: erosia. Atun fisea erderak ada da, ino. Tuna fisea.
3: Markatu idiotzo. Zelo txaba.
4: Azke, fisea dize la otra.
3: Gaiztu ez da. Tuna fisea. Zutako, tuna fisea. Ai, ama. Zer lotxa.
5: Eze beroa.
3: Eskerrik asko, ez da ventiladorio.
4: Ez da.
3: Aztelenean, bara txuriz.
4: Bai, duda,
3: ba. Seguro. 3, 2, 1, 5.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Dida Fresh eta biharko ere fresh izango da, biharraziko delako Donostian jazztaldia eta hau protagonistetako bat. When

0: LP eta bere Lost on You Donostian entzungo dugu abesti hau eta bera noski ikusiko dugu Sara Alonso.
1: Bai, kriston sorpresa eruen gauen, hau jakin gauenien, ze egia da LP esaten dozula eta kantau etortze jatzula gugura.
0: Bai, dudabarik.
1: Gehiago ditu, baina esango nauen hau dala esanguratsuena. New Yorketik zurriolako ondartzara egingo da usalto, bihar bertan izango da, estenatoki handi hortan, zurriolako ondartzako keler gunean, eta nik uste lujo utxe izango dela, tipa hau zuzenean ikustean.
0: Badai.

0: beraz, estrenatuko da Jazzaldia Donostian eta Asturriarako ondartzan, bueno, ba, kontertu asko, lehen da bizikoa Elpiren eskutik. Etorriko da, baina izango dira beste talde artista batzuk ere, bai?
1: Bai, ez dut aipatu, baina gomendatuko dituten kontzertuanak ba, doakoak die, eta hortxe Zurriola inguruan egingo dienak. Alde batetik esan dugu, Keller gunea daukagula, hortxe ondartzan dagoen estenatoki haundi hori, baina kursalatzean biterraza daude, badakizue bat gorago eta bestia beraxeago. Ba, Frigo gunea, hori da, bueno, beko terrazatxo hortan.
2: Horrela izena du Frigo gunea.
1: Bai,
3: bueno,
1: bai,
3: izena da tu ditu orain, ez?
2: Keller gunea, badakizu que se
0: la
2: compra
0: frigo.
2: Birra, eta Frigo es algún frigo pie. Por...
1: Ba, el hau txua.
0: Gustatu zeite, plana.
1: Bai, gero dau bestea, Fnac gunea. Goiko terrazakoa, Fnac gunea deitzen da, vale?
2: Fnac gunea.
1: Orduan, bueno, nik Frigo gunean ikusteko bi proposamen nahi dutzuete karri, horietako bada Mississippiko talde hau, Annie and the Catwalk.

0: Pistatxo bat eman digu, eh? Bere hizkuntzak. Euskara entzuten ari garelako, euskara ere. Maite dugu Donostiako jazaldian entzutea.
1: Bai, bueno, eta behar dugu, gainera. Bea Azurmendi da, bera, Aramaixokue da, nire herrikue da. Baina, bueno, urte pilo bat dara matza Londresen bizitzen. Bere ahotsarekin flipatuko dozu, jaza, folka, bueno, bestelako estilo batzuk, bebai, ustartzen ditu, pandero bat, bebai, nahazten dau, bere eman aldietan. Bueno, nahiko fusio berezia dela esango gauen, bere lehenengo diskoa aurkezten dabil, aste artea, eta esango dut Silvia Pérez Cruz edo eta Judith Nederman artista gustatzen baldin bajatzula, ba hau ere gustatuko jatzula. Larun batean izango da, zazpiretan, ba frigo gunean.
0: Oso ondo, bueno, eta idoia zorben diren aizta da, hori ez du guaztan.
1: Bai, enauen bai. Esan nahi hola nazieran, ze bestela muten dau,
0: bueno, baina hola da.
1: Baina hola da, aizpak
0: eta, eta elkarrekin ere kantatu izan dute, eta igual, akaso idoia ere ikusiko dugu.
1: Asko babesten dira bat abesteari.
0: Bai, oso pelita da, bai. Euren arteko harremana. Eta azken proposamena, Sara?
1: Ba, azken proposamen hau bebai euskalduna da. Euren izenak kontrakua esaten dauen, bueno, emuten dau kanpoko talde badala, baina bueno, euskaldunak die, eurak die White Carters.

0: Kuriosoa, ez da?
1: Bai, begira, esango duzu, diela Euskal Herriko zazpi gazte, bueno, kontserbatorian ikasitakoak die danak, eta, bueno, bablako talde bate sortu daue, pixkat gruba, aize sekzioa ustartzen daue, Euskal Herriko txoko askotatik igarotzen dabiz, bueno, holan, nahiko bitxia da, zepeto urdinekin joeten die jantzitxe euren konzertutan, orduen, bueno, peto urdinekin ikusten badituzu, holan batzuk, jakin White Carters diezela, super gaztiak dia, ba, hau, kekuiko daue, gehienez, hogei urte edo,
0: wow.
1: Eta ja, ba, oso ondo jotzen daue, orduen, bueno, FNAC gunean izango die, larun batean.
0: FNAC gunean White Carters, eta beste asko ere, aipatzeko ditugunak ere bai, bueno, ba, ez zirenak hainbeste jazz mundutik edatozenak, baina
1: hori da. Azken urteetan ikusten gabitzen tendentzia bat da hau, jazzaldiak egiten dagoena dela pixkat jazzetik aratagu joatia, eta ETS taldea izango dugu, Kokoska, Nogen, edo eta Jofe izango ditugu, ba, estenatoki erraldoi horretan. Orduan, bueno, bi ETS, kelergunean, Kokoska ostiralean, Nogen larun batean, Jofe ere,
0: ba, vale. Ba, begira, aipatuko dugu albisteare badugulako, Nogen taldea bihar dira fresen. Eta jazaldeari buruz ere izango dugu. Ni okertatu zuzen. Eskerrik asko zara.
1: Bai.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Eta pago astu zenean ondartzara. Ondartzan gaude eta ondartza bai gustatzen zaigu, baina batzutan arriskuak ere badira. Eta hortaz ez egingo dugu Irati Listaldek. Kaixo egun on Irati.
1: Ai,
0: ai, ai, ondartza, eh? Gustatzen zaigu ondartza, baina marmoka mundua ere bada.
2: Eh? Bai, marmoka mundua ere bada, ze egia esaten nahi bezu ez da ari uda lasaia izaten, Euskal Kostaldean.
0: Zu kostaldetik zatoz.
2: Ni kostaldetik gatozela, bai, zarauztarra izan da nahiko gertutik jarraitzen ari naiz, eh? Marmoken inbazio hau esango dugu.
0: Bueno,
2: azkenean alabe arrez ez da, eta zen ari dia.
1: Baina ez emat urte, ja, ez, azken urte hauetan ez dago beste konturik.
2: Temperatura bereziki gora egiten ari da azken urte hauetan. Aurtengo titularra izan da, ez da, 25 gradutik gora daukagula itxasoaren temperatura bataz bestekoa, bai, hemen Euskal Kostaldean. Eta, karo, ba horrek, agian oso ongieto horriak izaten ez dian, ba, espezio horiek ekartzen ditu, ezta?
0: Bai, yeah. Bai.
2: Azpimarratu beharra dago marmokak garrantzitsua diala, gure... gure
0: zergatik?
2: Bueno, itxas ekosisteman esango dugu, ze animali askorentzat elikagaia dira, eta aldi berean marmokek ere, bueno, beste mikroorganismo batzuk eta jaten dituzte, eta, bueno, ba, pixka bate
0: vale.
2: Itxas ekosistema mantentzeko, ezta, bere horretan, bere funtzionamendu egokia edo jarraitzeko. Yeah.
0: Baina igual beste leku bat.
2: Baina agian hori da, beste leku kuren batean hobeto daude, ezta?
0: Bai, behar ditugu, baina bueno,
1: bai, kostatik urrunago.
2: Bai, geroz eta esan dugu, geroz eta ohikoagoa bihurtzen ari da hemen gure euskal hondartzetan ikustea.
3: Portugesek nola deituko diote, karabela espainola? Claro,
2: porque... Bagian, hor badago, ez da?
1: Karabela, besti gabe, ez?
2: Bai, tortilla frantxesarekin ere hor badago,
0: salta. Karabela, irati, ez dakit tokatuz dezun, marmokaren bat, udanetan.
2: Atzo bertan ikusi nuen bat, bueno, ni, noiz baiten, ziztatu zaituzte marmokaren batek?
3: Neri bai, baina portugesak ez.
2: Bueno, hemen, aipatu behar dago baitare, karabelak berez, ez diala marmokak. Orain txekakin dut, dia, bueno, organismo multzo bat bezala funtzionatzen dute, ba, bizirauteko elkarren artean ba kooperatu behar dutenak ba
3: narrabe.
2: Hori da, komo narrabe.
1: Baina zer dira, ze animali dira orduan?
2: Apuntatu dute, hidrozoak dira. Hauek alga mota bat, espezie bat bezala funtzionatzen omen dute karabela hauek. Baina gaur prestatu duten tarte honetarako egia da marmoken, bueno, gaur landuko deguna da marmoka batek ziztatzen balima zaitu.
1: Zer egin,
2: ez da nola harindu min hori eta multzo horren barruan sartuko genuke baitare, gomendio hauek balio dute orokorrean behintzat.
0: Vale.
2: Igual badagorre daturen bat edo ez datorrena bat, baina karabelak ere ba, ziztatzen bat zaitu, ba, min hori edo nola, arintzeko.
0: Arindu, bale, oso garantzitxo, oso balgu interesgarriak.
2: Mito de xente daude, ez bekez dakit orain bertan burura zer etortzen zaizuen.
3: Ba, niri begira pikatu ala, la Juana se bajó el bikini, netzuna txorrota de
2: orin,
3: bai.
2: Zizatzen. Hori da zabalduena dagoen mitetako bat.
3: Me arte encima, bai.
2: Hori
3: da, bai.
0: Repika baino dago,
3: ez? No, pikatu zer.
0: Osa, txixa inzotzun nien gainean, pika inzotzun.
3: Bueno, estaba templada, bai.
2: Ba, hori da mito zabalduenetako bat, eta spoiler, ba, hori ez da egin behar. Hori ez da aholkatzen. Ez, beste, bueno, mito batzukola zabaldutakoak, mi pixka flipatuta galitu nahi zenak. Bueno, limoizukua, Coca-Cola, eta bizarra mozteko krema ere irakurri etorzterren batean mitoen artean ez dakit norkera maten duen ondartzara ez da ere bizarra mozteko krema. Baina bueno, hor badaude mitu
3: ez da. Baina kapazno.
0: Benke.
2: Hau da nara maten badez besta.
3: Luego, bai. Karrito zera mateko modu.
2: Oiek horre, zabaldu dian aholkoa dira, baina ba ez dutena funtzionatzen. Eta nik esango dizkizuet zein dira behintzat lehen sorospeneko protokoloak edo gomendatzen dituen. Zer oiek.
0: Erresak dira?
2: Bai, erresak dira.
0: Bai, bale.
2: Hemen garrantzitsuena da, zer bai, baino agian zer ez. Bai, orduan, bueno, lehenengo gauza, sorosleak babestutako ondartza baldin badira, joan zaitezte sorosle postu batera, ez dakit pikaura handia baldin bada, ba, lagunen bat, edo baten bat bidali, edo norbait etor dadila, zure bila, bai. Garbitu zauria ur gaziarekin, inoiz ez gezarekin, bai, bueno, itxasoan baldin bagaude, ondartza baldin bagaude, erresa da. Baina hemen kontuan hartu beharrekoa da, igurtzi gabe garbitu behar degula zauri hori, bai? Ze pikadura bat ez ari gara, baina zauri bat da bere horretan, bai? Tentakuluek, garroiek, zauri bat egin.
1: Orduan zertu behar da, itxasoko ura eta eta gainean gainera bota.
2: Ugarirekin gainera bota eta nahi bezu suabe suabe pasa baina igurtzi fuerte igurtzi vale. gabe, bai?
0: Vale.
2: Ze igurtzerakoan toksinak aktibatu egiten dira eta zauria gehiago gaizten dut.
0: Vale. Vale.
2: Eta hemen beste mitoien artean baita ere dago agian arearekin igurtzea, orduan kontuan euki oro har zauria bera igurtzea txarra dala, kaltegarria dela, orduan ez eskuarekin, ez arearekin, ez lokatzarekin, irakurri etortik ere, ez igurtzi, ez errekin.
0: Ez igurtzetakillo.
2: Hori da. Urrengo pausua, eta hau da pausu garrantzitsuenetakoa garbitu ondoren egin beharrekoa, bai?
3: Vale.
2: Ziztatzen gaituenean garro horrek, hor bere partikulatxoak geratzen dira, garro horren partikulatxoak gelditzen dira, orduan hoiek kentzea, ahalik eta gehien kentzea, kentzen saiatu behar dugu. Bai?
0: Ah, baina pintxo
1: bat dira.
2: Gelitzen dira garroaren hori da. Bueno, horre bai. Tentakuluaren zatitxoak.
1: Ah.
2: Claro, oso txiki bali maira egin ezte ikusiko, baina gehiengoa edo, bai, ikusgarriak dira. Orduan, hoiek kentzen saiatu behar dugu, baina sekulan ez eskuarekin. Ze azkenean, ziztatuko zaitu eskuan, eta gero gorputz osoan zehar ere, zabaltzen joango gea vale. toksina hoiek edo esango dugu, bai?
0: Dugu, orduan?
2: Orduan, pintzak, hilak depilatzeko pintza edo hauetako batzuekin.
3: Ja, estamos con el capa.
0: Bueno, pintzak txikiak dira, bentzat.
3: Bai, bai, bai.
2: Hori da, gomenazten dute pintzak, baina eskuraga ez baldin badukagu, ba, kapaxo handi horretan, ba, bizarra mozteko krema ez daukagun bezala, pintza batzuk, beste truko bat ikusi detena, edo zein txartel, kreditu txartela, osaki ezako txartela, ez dakit dungo liburutegiko txartela, ez da, txartelarekin hartu, eta kontuz-kontuz, larrua zaletik, arrastaka pasatzen edo, kendu. Eskularroa baldin badituzu hobe, hor, imaginatzen da sorosle bat edo inguruan baldin badago hau guztia aukiko dula, bai pintzak, bai eskularruak eta hori.
0: Ba,
2: baina eskuraz baldin baduzkazu txartel batekin ere komeni da. Hoiek entzea, bai, garro hoiek. Hori izango litzateke oinarrizkoa eta hortik aurrera zer komeni da, ba, min hori arintzeko hotza aplikatzea, minak entzeko eta, claro, azkenean inflamatu egiten da, puztu egiten da zauri horren ingurua eta guzti hori. Orduan, hotza jartzea komeni da, ba, betiko ez da, izotza sartu poltzatxoren batean, toallaren batean edo, ba, zuzenean azala ikutu gabe, eta 15 bat minutu zeuki, ba, inflamazio hori, min hori arintzeko.
0: Vale.
2: Mina jarraitzen badu, gomendatzen da. Normalean hor ja arintzen da, eta ez da zer pasatzen. Kontua da, batzuk, karo, agian zuk ez, da, ez badizu inoiz iztatu marmoka batek, ez dakizu agian alergikoa zaren, edo etzaren. Jarraipena egin sintoma hoiena. Ze posible da, ez beldurtu, baina posible da, ba, min hori ez arintzea.
3: Hori da, pues, la lengua, bai.
2: Hori da, la lengua, arnaz hartzeko zailtasunak izatea, zorabioak edo goragalea izatea, orduan ja, sintoma ez oso ohikoak nabaritzen baituzu ja joan zaitezte larrialdietara. Ez dugu inor larritu nahi, baina posible da, ze, claro, ez baldin badizu inoiz ziztatu barmoka batek, eta espezie bakoitzare desberdina da.
0: Ja.
1: Hemen uki behar da master bat,
2: Bai, bai, bai. Baina, esan dakoa oinarrizkoa, ez garbitu inoiz urgezarekin, baina bai, gaziarekin, hortxe ondartzen izango dugu, eta saiatu garro hoien, ba, alik eta ba, euneko handiena edo.
0: Eta eskuekin, badazpada ere, ez zikutu, oso garrantzitsua.
2: Eta zaurian pixa inoiz ez,
0: Ah, hori bai, pixa da ez.
3: Yeah.
0: Baten batek izan du, nez bait, marmokaren erason bat, jongizuk bai.
3: Que la, Juan, que la Juana me meó, bai. ¿Dónde estabas?
0: Ya estás de boca. Ánimo, Juana.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Está gustando esto, ¿eh? Bere ahotsa.
2: Lema.
1: Lema. Leire Martínez. Hola, ¿se ha encendido esto? Ah, en aquí. Lema.
3: Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
1: Ala, enpedeste que están de gu. Oso, aldarrik azei agertu dela Leire Martínez, eta hortaz etzein nahi dugu.
2: Bai, bai, la pasionaria berria hor Leire Martínez. Bueno, agertu da, Bartzelonako arrotasunaren astean, kontzertu bat eskeni duelako bertan, eta zuzeneko...
4: Eta rías, es la de Barcelona, eh?
2: Ze pasatzen da?
1: Berandu.
4: Arrotasun astea orain.
2: Da, ja, berandu, es?
4: Sí, a la catalana, bai.
1: Iris, es da berandu.
5: Bueno, ja.
1: Es. Hola, pentsatuko dugu.
4: Eta urte oso behar, pero es un poco tarde.
2: Claro, baño, tú pencha tu yongi, dago la jendea, joaten dela arrotasun batetik beste batera. Orduan, claro, vale. Usto Madrileko alena godela, gero Bartzelonako egiten dela, ez solapatzeko, ez?
4: Bilbon egiten da en la
1: ría, Bilbon,
4: eh?
1: Bai, baina Bilbon ekainaren
2: hogeita
1: marra.
2: Baita, baita, baita. Baita, baita, baita. Baita, baita, baina, bueno, gauza da, Leire gondela orain Bartzelonan, eta zuzeneko hori aprobetsatu nahi izan du aste hauetan, ba, munduko futbol txapelketa denen ahotan egonden honetan, ba, meloi bat zabaltzeko. Zeleirek inungo la filtrori gabe hitz egin du homosexualitatea eta futbolaz. Hau da, nastu ditu, bueno, bi kontzeptu hauek, ez esango dugu, askotan, ba, oso elkartuta ez daudenak, batez ere gizonezkoen kasuan, ez? Errenteriako artistak azpimarratu nahi izan du, zentzu hontan, emakumeak beti askoz ere irekiagoak izan direla, hau da, futbol mundua bai, eta justu. Homosexualitatea elkartuz, ez? Kirol munduan LGTBI komunitateko emakume ugari daudela esan du, eta aldiz ba gizonezkoetan ez, eta bere hitzetan, hau berak esan du, ea behingoz gizonezkoen futbol munduan homosexualitatea normalizatzen eta ikustarazten hasten garen. Hori da?
4: Ia da futbolean, adibidez igeriketan, la David Mecca esaia...
2: David Mecca? A David Mecca, David Mecca igerilaria, ¿es?
1: Beckham, está que se
4: ríe. Claro, o sea, no, David Mecca. David Mecca, ¿es?
1: Mañana igerilaria, ¿da?
2: David Mecca da.
4: Ay, bueno, pizka bat iruzurtia, honek badakizu estretxo Gibraltar roa como que hizo baño, gero...
2: Gero etzula egin, ez? Ja, egon zen polemikaren bat tipo horrekin, eta gero desagertu zan, ez?
4: Bai, bai.
1: Nada.
4: Kalta
1: egin zen.
4: Ez da gehiago egiten. Baina, bueno, esan behar nuen hori igeriketan como que bai, baina futbolean jo no...
2: Futbolean ez.
1: Futbolean ez, que ez dugu ezagutzen, ez? Bueno, nik ez da, baten bat... Ez du
5: kontroletan,
1: baina... Ez, bueno, gainera erazotua izan den norbait ere, bai, futbol jokaren.
2: Bai, baina ez dut, lehen maian ez dagoela hola inor, bueno, Espainiar estatu da mentzatez.
1: Baina ez dago esaten.
2: Bai, beti ateratzen da albisteren bat, ora, Australiako ez dakize ligako batek kontatu du homosexuala dela, ez dakize, baina, bueno, oso puntualki eta kasu oso berezietan. Gauza da, Leire Martínez ez dela isildu, eta gainera aprobetsatu du baite inungo filtrori gabe, bueno, ba, beste putzu batzuetan ere sartu dela arazori gabe. Leireren hitzetan, futbolarekin ikusi dugun bezala, hau berak esan du, futbolarekin ikusi dugun bezala, ea herrialde bezala, gizarte bezala, beste kausa batzuengatik ere mugitzen hasten garen, besteak beste askatasuna, berdintasuna, hezkuntza edo osasungintza publikoa defendatuz. Hauek izan beharko lirateke benetan elkartzen gaituzten eta kalera aterarazten gaituzten gauzak.
1: Claro, eso sabéis en la muten espita ya.
2: Venía ese irakurtzen Leirek esan duena, ba kontzertu honetan.
1: Geure egiten ditugu hitzak, ez?
2: Bai, era bat.
1: Bai. Oso ondo esan da.
2: Claro, eta gisa horrela entzunda munduko gauzarik normalena ematen du, ez? Leirek dioena, baino batzutan, ez dakigu oso ondo zergatik, artisten aldetik edo bueno, influencerren aldetik edo jende hola publikoaren aldetik kosta egiten da horrelako gauza jakinei buruz, ez gauza evidentei buruz, buruz hitz egitea eta naturaltasunez eta inungo komplexuri gabe hauek esatea.
5: Bereziki igual olako ikusgarritasuna daukien pertsonek bidalibiko zauien olako bizuak, ez? Berez.
2: Bai. Osea, berez oso normala ematen du, baina Leire Leirek esan duena gutxik esaten dute, beraz hemendik txalo bero bat Leireri. Eta gauzak hain ondo eta inungo filtrori gabe esateagatik. Zehera bat adoz, jendea futbolagatik mugitzen den beste, mugituko balitz benetan, ba eragiten diguten gai sozialekin, ba askoz ere gizarte hobea izango genukelako, beraz, xapo Leire.
5: Xapo, bai. Ondo hitz egiten dau gainera,
6: Garka, David Meka, Clara Txalt.
2: A ver, puta, se pasa David Mekarekin. A ver.
4: David ha dejado la natación.
2: Ajá. A ver, usted me se va a tomar la novia, baño es.
4: Diría que da más de novio.
2: Vai, más de novio, vai.
4: Vai, horra, tí, estando. Bueno, total, Ainhoa, bueno, aclara, txaldera, será de negiten. Nada por ocio. Eta egiten ditu konferentzias motivacionales.
5: Oh, wow.
2: Eta aurpegia zemuz daukaz, goratzen naiz hemen ukitutxo batzuk egin zitula, ez?
5: Aldegi ja, coach da,
4: bai, también te gestiona patrimonio inmobiliario y familiar.
5: Bueno.
2: Hau beste meloi bat, jende askori pasaren zaio ja, adin batetik aurrera coach bilakatzen dela, ez?
5: Nahikoa da. Que llegi reflexionatu dute haien bizitzetan eta de repente...
4: Pedimos más coaches, no queremos...
5: Es que ricas.
2: Nahikoa.
4: Está operadísima la de Nahikoa, ¿eh?
2: Bai, ¿es?
4: Sí.
5: Azken ordukoa.
4: Menudo dineral. ¿Cuántos coach egin behar dituen? Mira, qué cara la tiene.
2: Ostra, bai.
4: Estificada, ¿eh? La David.
5: Vale. Ay, gustau
4: Mira con el novio comiendo una paella.
5: Ala, imperes, es que recasco.
2: Zuei.

0: naiz ongi sentitzen.
1: Zer? Baina loka ekin, benetan?
0: Bale. Con esta gente.
1: Zegatik, ja.
0: Hende guztu ja, detalle bat izan zena ja, obligazioan bilakatzen denean. Yo no, es que no me siento bien, chica.
2: Arrazoi. Zer sordo zula moduen sentitzen dozu,
0: es? Ez dakit, como forzadas.
1: Tradizio bilakatu da, eta gu pixkat gaizki sentitzen hasia gara.
0: Bai.
1: Egia da. No, gentaldea, mentxe dugu, Alex eta Olatz, kaixo, Bikote.
3: Apaguno.
0: Hola, Bikote.
1: Etorri zarete berriz ere gozariarekin.
3: Bueno, amaiketakoa.
1: Amaiketakoa, gaurkoan bai, amaiketakoa. Eskerrik asko, eh?
4: Orduarekin bat eginez, eh?
1: Bai, amarretakoa.
2: Ordu honetarako ja, pixka gozetute egoten gara.
1: Bai. Zer ekarri diguzu, eh?
3: Gaur ekarri dugu pixka denetik. Oli da gozo zalea. Eta nire iago gazi zalea.
1: Ah,
3: bale. Eta zonesan dugu, venga, publiko guztien.
0: Mix bat.
3: Bai, hori da, gazia eta oso.
1: Eskerrik asko. Bueno,
0: eskertua da, no teneiz por qué, mentira. Eskertua da, baina benetan, eh?
1: Oso eskertuta gaude. No, gentaldea, zergatik hemen, bueno, balarun batean, kontzertu berezi azkaineko duzuelako, zurri hola ondartzan. Ez da lehen aldia, gainera, bigarren aldiz, antzi izango zarete, zuentzat etxean aritzea, zer daz, nola zaudete, egun hauetan?
3: Ba, pozik, baina gura aldeari behi da.
1: Olat, gertura tu pixkan mikrofonora ez daiztu mozondo entzuten. Bai, urdu hori zaudete?
2: Bai, esan dezun bezala etxean gaudelako beste behin, bigarren aldiz jotzen dugu jazaldian, eta ja, uste genuen ontan izango zala gozatzera erabat, prestaketa horretan gozatzera, hortan gabiltza, baino ja, zigera urduri jartzen, ze eguraldia, ematen du ez dala oso guraldeko izango, orduan, ba bueno, ja denok txampona jarri ditugu balkoian, eta ea.
1: Bueno, Uria, bai, iragarreta dago, baina, bueno, euskalo, ez dakigu, orain dikere.
3: Bai, gutxi iragarreta dago, eta festivaletan ditu namezela, jarri plastikoa bainetik bota, eta listo.
4: Donosti iragartzen da gauza bat, eta gero da beste bat.
1: Bueno, Donostian izango zarete, baina ari zarete ospatzen urte hurrena, 10. urte hurrena. Nola ari zarete bizitzen ze? Irubetzen zaiku, ez duzuela gauza handirik egingo, ez dakite, ari zaretela, ba, 10 kontzertu ematen, ez, hori da zuen asmoa, 10 urtetan 10 kontzertu urte honetan, eta hori da asmoa, ez? Ari zarete, tokia handietan ematen, kursalean izan zarete, Arriagan, baina bueno, gustatzen zaigu zuen ospatzeko modua.
3: Bai, guri ere, bai. Guk bagen eukan... Bueno, bi, guazen esatea, bi arrazo diengatik aia urte hau horrela hartzen, ze alde batetik, evidentemente, 10 urte ospatzeko arrazoi bada, baina beste aldetik ere, bagen eukan, alako sentimendu bat, ba, agian gure buruari ez diogula behar bezain beste denbora dedikatu, eta azken urteak izan direla oso ritmo frenetikokoak, eta orduan, ba, bueno, aurten ari gera, ba, dualidade honetan, alde batetik 10 urte hauek ospatzen, baina bestaldetik ere horrelako deskanso aktibo bat egiten, kontzertu gutxiagorekin eta politagoa, bizkat autorregalo bat izango balitz bezala, eta hori tenera, ez? Hola, 10 kontzertuak bakarka hartu, eta banan-bana oso ezberdinak eta bereziak izan daitezen 10 horiek.
0: Zer esango zeniek duela 10 urteko zuen buruei?
3: Nik ezerrez. Osa, ezerrez, jarraitu intzazu beharrekoa eta disfrutatu bidean.
2: Bai, sentitzen dezuna hori egin eta eroriko ginen berriz ere segur erori gean. Bueno, arri horietan, baino ez dakit iritsiko ginen.
0: Eta nola sortu zen proiektua duela 10 urte berriko gogora arazten.
3: Bai, hori da. Nahikotan kontatu ez daldin badugu. Markel juntzan 2015 urte hartan Dinamarkara, Erasmusera. Eta beti iten dugu txistea oso triste eta oso bakarrik sentitu zela. Eta horretatik azizan ukelelean abesti tristeak egiten. Eta gero bueltan juntatu ginen bere tristura horretan. Eta fiskat arropatu genuen deno batera. Eta gaur arte.
1: 10 urte... Amarka, bada, ze puntutan zaudete orain, bazera begiratu zue bai, baina orain txabertan nola zaudete zuek. Gogotxu?
3: Bai, disfrutatu... disfrutatu nahian momentukoa, eta igual lehenago, edo, bueno, aurreko alditan gertatu izan zaigu, ba, kontzertua prestatu, diskoa prestatu, eta azkenean plangintza eta prestaketa mordo horrekin, gero aztu ite zaigu, edo pasa iten zaigu, ba, disfrutatu beharreko momentu hori. Eta pixkat, zentratzen, bo, ni bintzat, mogida hortan zentratzen.
2: Egnia jendak esaten digunean, ostra, ja 10 urte, jo, iritsi zate, bai, baina eskatzera gotatzen baldin badezu, ostra, 10 urtetan leku askotan egon geha, eta leku horiek ez dira denak handiak izan, oso txikitan ere jo dugu, eta hori nik ere gustatzen zaigu leku horietan jotzea.
1: Leku txikietan.
4: Nabaritzen duzu baita pixka bat nekatuago ere bazaudetela, edo oraindik nogen gogotsu dago eta proiektu askorekin, eta etorkizunen gauza asko egiteko gogo horiekin.
3: Ezin dugu gehiago aurratu, erez? Así que bueno, ese estilo la sabe hartzen ari gaurtea.
2: Baina nekatorretan duela gutxi.
3: Hombre, bai, bizitzarekin eko.
2: Adina. Len jotzen genuen año que se. Imaginatu aste nagusian Donostitik kanpo, gero Kriston ilusioekin itzultzen ginian korrika furgonetan.
0: Zenbat urte dituzue?
3: Oitamar.
1: Grabatzen ari gara, Alex. Bideos grabatzen ari gara.
0: Hogeita mar urte. La vais a flipar.
1: Bakarrik Donostian emango dituzue kontzertuak. Amar urte hauetan, nik ez dakit eukidozuen denpora ausnartzeko, karo, amar urteetan gauzasko bizitzen di, ez dakit sekula birplanteatu dozuen. Bale, lana utziko doze, klaro, nik imaginatzen dozuek dauketzuela beste lan batzuk. Lana utziko dut.
3: Ez, dutazkau lan batzuk.
1: Lana dauketzu.
3: Hori da.
1: Ontara dedikatzeko, ose, hori, ideia hori, pasaduta sekula zuen buruetatik.
2: Egia san ez. Osa, ontaz bizitzearena ez. Jo, igual jornada murriztea, baino, bagenekin ezala ez da ere gauza real bat. Orduan, ikuste etorrek eraman gaitula ere honea ez. Ez basea hortaz bizitzen askatasun hori dakazu nahi dezuna iteko, sortzeko zuk nahi dezuna, eta ez lotzeko ere, jo, ez daude baldintzatuta.
3: Aizurrenek ezingo benuke, esan dizudan aurtengo autoopari hau egin gure buruari. Samar kontzertu gune ditugun lekuan eta nahi dugun bestelako hauek, ba, arrazoi ekonomikoak direla eta ezingo benuke permititu horrelako urte bat. Orduan, bueno.
1: Ja, nola ari zarete ikusten musikaren estena, ze duela hamar urte zezinetzen, aldatu da asko euskal estena, esango nuke. Nola ikusten duzuek momentu honetan? Indartxu dago?
2: Jode.
3: Bai, indartxu bai.
2: Indartxu dago.
3: Indartxu bai.
2: Eta guai dago, ze kriston anistasuna dago estiloen artean, oso jende desberdina ikusten ari gara estenatoki gainean, eta hori guai dago.
1: Gazte asko gainera.
2: Gazte asko, indarrez gainera, eta ilusioakin hori dala garrantzitsuena, osea. Ilusioa hartu eta aurrera denak.
1: Entzun dugu, Sona podcastean, Brigade Lokorekin kolaboraz egiteko asmoa edo bentzat nahia baduela anek, hori esan du, estilo oso ezberdina duen taldea, hori ere, bueno, nahazketa horiek ere, ez dakite, prestegun gozinateketen.
3: Ba, guazkenean betidanik, muitu gaitu gehiago erlazio, pertsonen arteko erlazioa, eta, bueno, humanoa den guztiak, musikala baino, eta koinziditu dugun jendearekin, eta ondo gero jendearekin beti nahi izan dugu berriro egon, nahi izan ditu gauzakin, eta Ferminekin koinzitu genuen, Deskontrolekin koinzitu genuen, eta bain goan Brigaderekin koinzitu dugu, eta diala a priori, igual gehiagi pegatze, bueno, musikalki bintzat, gehiagi pegatze zuten proiektuak, baina beti, oza, konexioa gertatu danean humanoki, ba, gero oso ondo eraman geha, eta replikat ditugu, eta proiektu ekin ditugu, asike bai.
0: Nik berriro DeLorean hartuko dut, eta orain eskatuko dizuet, amarr urte aurrera, nola ikusten duzue zuen.
2: Hori ja, bastante zailagoa da.
0: Bai, badakit.
2: Ba, bueno, disfrutatzen, seguraski, ere zaintzen espazio horiek, eta eramaten, ez? Bideak eramaten
3: gaitu. Berriro jazaldian, zergatik ez. Imagina, tu, 2026, berriro jazaldian.
1: Ogei garren urte horren ospa.
3: Hori da,
1: hori da. Ospatu duzu baita EP batekin, galdu baino lehen, EP-arekin. Ez dakit musikalki ari zareten, beste zerbait prestatzen, proiekturik, edo baduzuen eskuartean.
3: Ba, hain guztet, beharrezkoa zaigula, komila artean gasolina hori, eta bak gauza berriak, nik uste edozein forma datako gauza berriak egitea bai dela gasolina. Ze azkenean, jo, jendeak ez du ikusten, baino lana undia dago. Ekuke uste denun amar urteko, oza, amar kontzertuko bira berrexea izango zela, eta azkenean komplikatzen nahi zegu, eta lana pilatzen da. Orduan, jo, behar dituzuelako, bueno, gauzatxo horiek, ba, elduleko horiek pixka eta aurrea egiteko. Orduan, bueno, gauzak badaude.
1: Badaude, baina ez zindaz arkontotak. Donostia, larun bat honetan kontzertu eskainiko duzue, eta berezi izango da, gonbidatuak izango dituzuelako. Ari zarete, zerbait, maundia prestatzen.
2: Bai.
3: Bona, ondia, a ber.
1: Bona, ondia.
3: A ber, gure, egia san, Jo, nik uste dela, aspalditik amestu izan dugun gauzetako bat, eta nahiko genukena ziurrenik denboran mantentzea, baina, bueno, pues, ezin dat, orduan, jo, ba, beste autopario ditako bat, zen, montre. Zena. Bai.
1: Eta ez tozue gehiago aurreratuko?
3: Bueno,
1: sorpresa
3: jazz,
1: izango
3: jazz,
1: dira.
3: Jazz.
1: Izango da.
3: Ja, hori da.
2: Izango dugu oso oso ondo inguratuta gongo gehala konzertu osoan zehar iru... Lagun handiz.
3: Bai, joder, eta beste guzti egulta bat emanda, eta guzti dut oso...
2: Bai,
4: beste noben bat, ordua.
3: Beste noben bat, bai. Bueno. Bai. Eta lekuari gaina oso ondo datorkion noben bat. Oso ondo...
1: Bueno, bai, euriak ez duen denaz apusten, espero ez, seguru, ez, hori da, dara txampona gartzera.
3: Nik atzo jarri nitun 40 xentimo, eta argo izan esan dut, zeko joder, beste 2 euro jarri. Ja, 2 berro gehi, eh? A
1: ver, de repente kriston beroa. Bueno, ba, nogen taleko, olatz eta ales, gozatu, disfrutatu, urte urrenaz, eta kontzertu berezi honetaz ere bai. Plazera hundia, eskerrik asko. Nogen taldea, jazaldian larun bat honetan gonbidatuekin, eta pixkat jaziago, hori ere gustatu zaigu. Nogenen 10. urte urrena, gogoratu.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Etoren disko bati buruz itzaitera goaz. Grace Abramsek bere lan berria aurkeztu duelako ostiralean iritsi zen, eta hau Hit the Wall.

0: pizarra berriri bilakatu da. Jongi, zuk ez duzu ezagutzen, baina interesgarria da Gracie Abrams, eh?
1: Bai, ez.
0: Sarak disko antzundu eta berrazio batzuk ekarriko dizkigu.
2: Bai, bai, bueno, esango dugu oso disko introspektiboa dala, bale? Lasaia da, oso lasaia, baina, bueno, argituaz.
0: Lasaiegia?
2: Agian momentu batzutan bai, bale? Zea, mazazpi kanta dira eta agian momentu batzutan behar dozu zerbait mugituagoa, bale?
0: Bai.
2: Soinuari dagokionez argitua da, naiz eta letra oso ilunak dituen, bale? Bueno, askotan disko bat barnerako jadanien, ba, soinu aldetik ere iluna izaten da, baina ez da kasua, bale? Osa, nahiko soinu argitxuak ditu, baina letra nahiko
0: tristeak.
2: Bai, bai, gogortxuek esango dugu. Bueno, bere hirugarren albuma da, bale? Ja, ba, esperientzia dauko honetan, 2020an kaleratu zauen lehena, eta, bueno, ez dakit nik emakume honei noiz emundotzen denpora hainbeste disko ateratzeko, egia esan da? Baina, bueno,
0: inspiratuta gongo da.
2: Ezagutzen ez dagoen handako jongi, zezukestaz usagutzen, da Los Angeleseko komposatzaile bat, 27 urte dauko, bale? Eta da Nepo Baby bat, bale? J.J. Abrams beraita da.
3: Bale.
2: Los telesaileko sortzaileetako bat.
3: Gratu zure aita dela Los telesailearen sortzailea.
2: Oso fuertea da, eh?
0: Garagarria.
1: Te digo, imaginatu.
2: Oso fuertea da. Bueno, imaginatu dugu...
1: Ikusio zure denok Lost.
2: Nik apur bat.
3: Niko sorik. Nik superfana izan nintzen eta
1: naiz.
2: Bai.
3: Ez zitez un gustatu?
1: Ez. Zuri bai.
3: Neri bai. Egia da, azkenengo denboraldi ez zitez dela gehiegi gustatu, baina, bueno, uste dut amaiera, bueno, zentuzko azela, ikusita zebilakare izan zun.
0: Ja, ez zen erreza, amaiera hon bat egitea.
2: Oso zaila. Niki berriz ere irakurriko, ikusiko. Berriz ere, bai.
1: Nik ez.
2: Ez, eh?
1: Ez, porque ja bukaera jakinda txeka.
2: Ja, pixkat.
1: Sobra.
2: Bueno, hori aitaren obra da, orain, alabaren obra.
0: Hori da.
2: Gara. Imaginatzen dugu bere aitaren...
1: Algo tendrá que ver la hija baita.
2: Hori zamin, hauen, bere aitaren talentuak zela baiten bere ibilbidan eragina izan dauela. Ze bestiak beste, bueno, Taylor Swift eta Olivia Rodrigo teloneatu izan ditu, 2022, 2023, 2024 urtietan, eh? Osea, zan hau dut, ibilidala oso sartuta beste izar haundiekin, bale? Esan dugu, entzun dutela disko osua, hiru bat aldiz edo entzun dut disko osua.
3: Ostra, disko osua, hiru aldiz entzuteko, amazaz pikante izan da.
2: Bai, bueno, eskenik atxabaltara nio joetena sorduen, mutatu usta denpora kotxien entzuteko. Geratzen zara ultra erlaxatuta disko hau entzun ostean, bale? Taylor Swift etorri zait askotan burura, esango dotzuet, baina, klaro, zentzu da duko, zebere super erreferentetako bada. Eta hori nabaritzen da asko melodietan, egiten ditun, antzasko hartu dotzat, momentu batzutan.
1: Vale.
2: Bastante. Orduan, bueno, gero Aaron Dasnerrek ekoiziotza diskoa, eta, bueno, horre ere nabari da, ze Taylorren ekoizlea da, eta, bueno, hortxe influenzia nabari da, bale? Ekarri dut, bueno, beste kanta bat, atentzio amanduztena, hau da Hit the Wall entzun duguna, singeletako bat, eta ekarri dut Broke My Heart izeneko.

0: Broke My Heart. Grace Abramsen abestietako bat amazazpi abestiz osatutako lana aurkeztu du, eta hau aukeratu duzu, zergatik, Sara?
1: Beste barik, nebien entzuten, eta egiz esan da destaka hauin susten bat ez bestribiluak, eta, bueno, esan dutzuten agatik, diskoa luzia delako, eta derrepentien, holan, gauzatxe diferentziek aurkitzen dozu nien, bat entzinua muten dautzu, bale? Esan dugu, amazazpi kanta ditxula, ia ordu beteko albuma da, oso luzea da, eta, bueno, egia esan nahiko ut, ohituta gaude album luzetan kolabo asko ikustera, ez da kasua, kolabo bakarra dago, Marcus Mumfordekin, Mumford and Sonseko abeslariarekin, eta, bueno, egia da batzutan ez dela beharrezkoa, Engestia kolabo sartzea, eta...
0: Ez da behar...
2: Gainera, Gracie Abrams ez dio gehiagi pegatzen, dio... Oso soia da emakume hau, eta pegatzen dio bere rollora joatea, eta...
1: Bai, bai. Bueno, lehena ipatu dugu oso disko barnerako jadala, batez ere, bueno, hitz egiten dau, hain gutxi hitz egiten dan harreman baten inguruan, dela ama alabaren harremana. Zenbat gauza egoten diezen hortartien, bueno, ba... Bertako gauza asko plasma unai izen ditu, erlazio konplexua dalako. Eta horrekin oso ados nau,
0: Bai, bai, bai. Amaia Romero kere egin zuen, kanta bat, bueno, igual beste estilo batean eta ironia gehiagorekin. Baina, bai, bai, interesgarria da gaia.
1: Interesgarria da goi.
3: Forzada, la Amaia Romero, Almodóvarren pelikula, hija. Cosa más forzada.
0: Bai, ados.
3: Que forzada.
0: Ados, Jongi.
3: Hija, que necesidad.
0: Amarga Navidad pelikulan agertzen da Amaia, eta kantatu egiten du, baina oso, bai,
3: Dago sartuta, como, bai. Vamos, con pala, bai. Ai.
0: Kaixo, Amaia, ai, Amaia, zara, bai, kantatuko dizut, venga, vale, kantatu. Bai. Ola, pixkatola, ordan.
1: Ai, arraroa, pena,
0: arraroa da. Sí. Bai, bai.
1: Bueno, esan dugu, nik nire ikuspegitik egin dut hau, baina, bueno, musika aldizkari ezberdinak baloratzen dabiltzate momentu honetan disko hau. Ba, akiguna da The Rolling Stones aldizkariak bere lanik onena moduan izendatu dauela, disko hau, heldua, sensiblea eta ondo orekatuta dagoela esan dau. Orduan, bueno, ba, kritika goxoa eta polita da. Eta maitzeko ba, beste kanta fabo bat, hau da diskotik faboa iruditu jatena, Good Reason, eta, hoxe, entzun diskoa, merezi dau.
0: Eta usatilagoa, eta goxo dator, Good Reason.
4: Took a sharp knife more than once or twice.
0: Ya, ocha, Grecia, Abraham, Dr. Bye, la dupe. Bye, bye.

0: Atlanta Fresh. Eta bihar adi Charlie XCX-en disko ezagutuko dugu. Me and my friend. Music, fashion, film. We go out. Eta kantatzarrak erakusten ari da dagoeneko diskoa bihar, baina baditugu lau single dagoeneko kalean. Charlie XCX bihar protagonista, baina aurretik kamiseta da guzti etorri da. Julen Idigoraz, egunon.
1: Egunon.
0: Hola, Julen. Mertxan ata dana.
1: Etorri nahiz kamisetelekin errudun sentitzen nahiz delako, eta nahiz hasi zikera horrein dik, baina bueno.
0: Piska hater retorko zaraz dezu, bazara Charlie XCX-en fana.
1: Neko lover nahiz kaso honetan, baina hater ere ez, baina bueno. Vale. Kritikatu bar dira zure idoloak ere, bai, noiz benka.
0: Bai.
1: Edo bueno, kritikatu baino kritikoa izan marra.
2: Osasuntxua da hori egitea, egia.
0: Bai. Kritikoa izatea, garrantzitsua da. Bueno, Charlie XCX-ek music fashion film diskoa kaleratuko duelako, eta berak esan du marketingik ez duela erabili, edo marketing estrategiarik ez duela erekin.
1: Claro, a ver, diskoaren inguruan hitz egingo dut, hor kritikarik ez dago, baina gero anti-marketing kontzeptu horren inguruan hitz egingo dut, ze berak esan du anti-marketingaren aroan dagoela bera eta mundu guztia, vale. Eta anti-marketinga ez da asko sinisten duan gauza handik, eta ez dakit oso ondo gaur egun zer sanai duten horrekin, baina bueno, horren inguruan hitz
3: egingo dut. Hala Mercadonaren estilora, ez da publizitatzen, pero hablan de ello.
1: Hori da.
0: Ja, baina zela gaitera egingo da, ez? Estrategia bat, ez?
4: Merkadonaik da. Ja, anti-marketinga dela esatea, ja, marketinga izan daiteke.
1: Mira, hori esan marroen, titularra dolo erburua da, anti-marketinga marketinga dela.
0: Yeah.
1: Orduan, horrekin amaituko dugu, baina lehenengo, diskonen inguruan zer dakigu. Atarko da, gau erdian, hau da, bihar, music fashion film ditu da, lio bat da, zenik ez ditut ordenean ondo esaten, zain, yeah. Music fashion film, badakizu da, azala super ikoniko.

0: justo Madonna gainera atera zuen Confessions de Dance Floor diskoaren berredizio antzeko bat, ezagitu zondo zer zen,
1: bai.
0: Baina askok esan zuten bif antzeko bat zela, Madonnak erantzun zion, ez zuen bere izena ipatu, baina esan zuen. Zure dantzapista hilda baldin badago, akaso musika desegokia jotzen ari zera.
1: Mm-hmm.
0: Gero gia Fashion Weekean, Parisko Fashion Weekean elkarrekin ikusi ditugula, eta horregon direla DJ set bat egiten, eta bueno, lagunak direla, baina horregon zen...
1: Estrategiaren bat izan dela.
0: Zalantzari gabe, bai. Wow. Ikustet baietz eta akaso gainera paktatu duten edo jartu duten zerbait dela.
1: Bifa dela, guau.
0: Gero, beste titulu horre bat da, Brat Aroarekin abortu nahi duela, edo Brat Aroarekin hautsi nahi duela. Bueno, 2008 alaban ateratzen disko hau, bere gailurra izan da, 15 urte segonda hor industriako lehenengo edo bigarren lerroan, eta Bratekin esango dugu bere pik hori lortu zuela. Ez da jarraipena esan du musikalki, atera dituen aurrerapenetan gitarrak eta antzematen ditugu, bak egu desberdina izango dela, eta batez ere esan du asko, behar bada jendeari etzaiola gustatuko, edo jende guztiari etzaiola gustatuko, eta berari berdin zaiola. Hori esan duzunean.
1: Hori zure burua saltzeko supermodu txarra da.
0: Hori da barkamen askatzea, atera baino lehen hau.
2: Halere,
0: zunean berdin zaizula, ez dakit.
2: Halere esango dut, Charlie XCX-en fanentzat behintzat, aurreratu dituen kantak nahiko errexak direla, ez dela zerbait erabat ezberdina edo ez.
0: Claro, baina gauza bada Charlie XCX-en fana eta beste gauza bada Braten fan.
2: Ja, hori ezberdina da, legia da.
0: Legia da nik uste, hausketa bat edo egongo dela berarekin, Brat diskoarekin. Ez dago ondo, hori da beste titular bat ere bai. Esan zuen bogaldizkarian, bere momentu mental okerrenean dagoela, hobirik ez duela, hau da musika dela bere bizitza, eta etzaiola batera gustatzen gainera, Braten movida guztiarekin, interneten beraren, bueno, bere figuraren inguruko konbertsazioa etengabea zela, eta horrek gehiegizko esposizio horrek antzietatea eragin diola, fisikoki ere bai, orduan.
3: Yeah.
0: Ez dago oso momentu honean, eta letrak nahiko kritikoak izango dira bai ospearekin, bai bere burua zantzan jarriko du, eta bueno, tipo horretan datoz letrak edo hildo horretan.
1: Ondo ez egotea ere bada konektatzeko modu bat, ez?
0: Esagunuke baiet. Zoritxarrez artistentzat bai.
1: Bai, azken aldian behintzat ala ikusten ari gara.
0: Gero hon ere kosetxakoa da, baina nik uste disko nahiko harina izango dela. Hau da, disko hau egin dute Astebeten, Parisen, eta ez du zertan, osea, horrek ez du esan egizera txarra deni, baina disko nahiko harina izango da, ordu nik eskatzen diot, kedoia edo itxaskorra izatea, eta ez dira horrela superkanta sakonak, superproduktuak izango, baina bai, bueno, ba, disko soilagoa edo xumeagoa izango dela, esango nuke.
1: Bueno, esango nuke, nahiko itxaskorrak direla, adibidez, hau, wink, wink.

0: badu talentua melodia honak egiteko, hori ere bai, ez dakit arina dan edo igual bai, ez, azkarregi egin duen diskoa da, hori zalantzarik gabe, baina jo, gero, segurako kantak pira, ez, edo ez ez be.
1: Bai, eta bueno, a ver, kanta laburrak dira, horrela yeah. bueltan diri gabe, baina egia san, lortzen du hori, lortzen du gure buruetan gelditzea. Mm-hmm. Gero disko kulturaren alena ipatu dugu, azal superikonik horrekin, mm-hmm. gero David Cronenberg, zuzendari, film zuzendaria agertzen da, kolaborazio bezala azken kanta horretan, eta bere azkenengo kamera singlearen videoklipan, Vincent Cassel o Vincent Cassel agertu da aktore ezaguna, bueno, el odio...
0: Vincent
1: esaten dala. Vincent. Hori alainak esango digu frantzesa, aki.
2: Vincent
1: Cassel, usteak esaten dala.
0: Vincent.
1: Bueno, Cisne Negro, Promesas del Este, El Odio, bueno, tipo oso ezaguna da. Askotan ez dakizu norden aurpegia ikusten duzun arte, baina bueno. Gero super cinefila da bila azken aldean, gero bera aktorea da ere, bai, ez dakizan bat pelikula egin ditu pasaren urtean. Mundu guztiak orain Letterbox, eta cinefiloa, hori ere bai gertatzen ari.
0: Bai,
2: hori beste meloi bada,
1: Bai.
0: Bada, bai.
1: Pelikula bat ikusi, nik egiten dute, baina pelikula bat ikusi eta Harry ikusi duzula, ez dakizte puntuazio Harry, gero zure lagunekin bat batean zigarro atera eta izegin horren inguruan.
0: Moderno izatearen behar hori badago, bai. Eta kulturarekin, bueno, bentsat polita da, ez? Ez dakite, kulturarekin
2: batekin. Ba, izan da kulturarekin, da ez beste gauza batzuekin.
0: Hori da, bentsat.
1: Vale.
0: Bai,
1: moda osasuntxua esango dugu zentzorretan. Bueno, ni moskatu nahi izpizkat, antimarketina ez delako existitzen. Antimarketina, bai. Marketina. Berak esan du, lehen omnipresentzia bilatzen zela, moskeo kanpainak, superprodukzioak, atzera kontuak, iragarkiak, mundu guztiaren ahotan egotea eta toki guztietan egotea. Orain bilatzen dena, esperientzia intima. Moagoak, kontzertu txikiak, making of pila bat ikusten ditugu ere bai, mugikorrik gabeko kontzertuak, Phoebe Richardsek egin duen bezala. Berez hori ondo dago, eta esango nuke boga bat edo tendentzia bat dela, baina nik uste erantzuten diola saturazio bat, ez? Dana gaude honean, jo? Bombardeatu gaituzte toki guztietatik. Eta orain behar dugu gauza organiko bat. Movida da gauza organiko hau, beraiek erantzesten dutela, esan dut ez dela benetan organikoa. Gu behar ditugu benetako esperientziak, eta saltzen zaizkigu benetakoak balira bezala, baina nik uste honek sortzen duela antimarketinak, zeberari da orain kontzertu txikiak egiten,

0: ixetak, abisatu gabe ez daki zer.
1: La esperientzia diosunean, da adibidez la que ha montau izaro en el Ficoba, edo hortan con tuti fiesta, horrela con niños, da hori dena, esperientzia hori da.
0: Karo, hori txikia ez dut uste izango, nix, uste nahiko jente joango dela, baina, baina bai, egiten da asko horrela beste, bestelako esperientziak edo montatzen
1: vale,
0: dira.
1: Vale,
0: es, horrela,
1: vale.
0: Estoikoak direnak edo gertuagokoak.
1: Cursillo de crochet con el concierto, tal.
0: Hori da.
2: Bai, esan nahi duzu azkenean, ja marketingak edo, bueno, marketing estrategia bat antolatzen duenak badakiela jendea naskatuta dagoela, orduan, naskatuta dagoenaren zat beste eskaintza bat egin, ez? Bueno,
0: artista bera naskatzen dara, naskatzen dara, izango nuke, eta, claro, gauza bek sortzen dutena esklusibitatea, ze gauza txikiagoak dira, eta FOMOa areagotzen dute, hau da, mundu guztiak egon nahi du hor, eta gauzak super esklusiboak eta intimoak dira.
3: Baina azken finean da, marketinga berrasmatzeko bestera, bat, osea, ez da antimarketinga da, marketinga, baino, bueltatxo bat eman.
4: Eta gero gainera igual ja hor oso barruen sartuta dauen artista batek hortik ies egitea oso zaila dala, ez?
0: Eta
4: behar dozu como freskotasun hori hortik kalde egiteko, eta hori askotan agian artista berriek daukie, ez? Osa, zi berriek esan nahi dut.
0: Claro, antimarketina egin dezake artista txiki batek, inork ez duena ezagutzen, eta esaten du, bueno, banere lauzaleekin antolatuko dut esperientzia intimo hau. Baina, karo, Charlie XCX-en ekipoa, eta ospea duen norbaitek ezin du hori egin. Gainera, berak esan du hori, antimarketinaren aroan ari garela, hori ere marketina dela, baina mila post egiten ari da, ekitaldi pila bat, elkarrizketa guztietan agertzen ari da orain, ez dakizen bat azal, Vogue-en azala izan da, Rolling Stone-en azala izan da, orduan, bueno, nik ez dut hori sinisten. Baina, bueno, ondo, ulertzen dut puntua, eta orain behar ditugu gauza organikoak, antzestuak badira ere, eta ara horretan harrapatzen ditu, baina antimarketina, marketina.
2: Ados, oso ona. Bueno, baduzu behintzate, diskoa entzuteko gogoa, ez?
0: Kriston gogoa. Eta gustatuko zer, gaina, nik uste ja aurretik badakidala hori.
2: Ja, lau abesti kaleratu ditu, zen da zure favoritoa?
0: Atzeko hau zalantzari gara.
2: Hau, eh? Abeiko, nuke esango.
3: Hau, kiston kanta hona begia da. Ez da lehen da biziko igual entzunaldian gehiagis sartzen den abestekin alderatuz, baina irabazten du, eh?
2: Bai, oso pelita da.

0: Charli XCX-en diskoa bihar gauerdian, esango dugu, hori da, gauerdian ezagutuko dugu, baina, bueno, jarriko dugu berri berria den abesti hau, kamera, Van Zandt Castle.
1: Hori, ikusi bideoa, eh?
0: Bai, oso ona da bideoklipa, akantare bai. Julen, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.

0: Saltxeo pixkat bai, baina gogoratu bihar Zornotzan izango dela Txenoa, kontzertu eskaintzen Euskal Herrian izango da Txenoa. Eta bide batez, kontatuko dugu aste honetan, agertatu den guztia, Alain Perez.
1: Bueno, gauza asko, Txenoarekin, zezuk esan duzun bezala, bihar izango da Karmengo jaietan Zornotzan, baten batek nahi baldin badu, Zubiondo plazan, gaueko amaiketan, Txenoa, ikusgai, bere hit guztiak errepasatuko ditu bertan, baino nik ez dakidana da, zenolako aldartearekin etorriko den Txenoa Euskal Herrira, jakinda ze perkal daukan gaixoak, eta zer ari den esaten bere inguruan azken egun hauetan. Bueno, atzo jaso genuen uda honetako albiste surrealistena.
2: Bai, increíble.
0: Surrealista.
1: Ikaragarria, Jongotzonek zertxo baita aurreratu zigun, baino gaur ondo kontatuko dugu zer den gertatu dena. Bueno, titularra da, Kanarietako emakume batek salatu duela Txenoa, Txenoa bezlari hau, bere desagertutako txakurra daukala esanez eta DNA proba bat eskatu du berea den baieztatzeko euneko eunean. Hau da, Txenoak daukala bere txakurra, desagertu zen bere txakurra, eta eskatzen dio Txenoari mesedez DNA proba bat egin diezaiola txakurrari jakiteko berea den edo ez.
2: Ja.
1: Vale, hori da titularra.
0: Bai, kontatu claro. Zergatik, nola izan da.
1: Bueno, broma bat dirudien historio hau, hau guztia hasi zen duela bi urte, Tenerifen. Vale, kokatzeko, 2024 urteko apirila, Tenerifen gaude. Cristina Lópezek Lola bere txakurraren desagerpena salatzen du, ze, bueno, momentu hartan urte terdiko bere Pomerania txakurra desagertu egin zan. Egun batetik bestera, egun batean apartamentuan zegon, iritsi zan apartamentura, eta txakurra Lola ez zegon etxean.
0: Lola,
1: vale?
0: Lola, vale.
1: Claro, berak esaten du, oso preziatua zela txakurrari, gainera asko kostatu zitzaiola, 1500 €, ez erosi, baino 1500 €ko prezioa zeukaz, egia da Pomeraniak eta ez direla txakur merkeak, eta desagertu zen, eta ez zuen gehiago jakin txakur horren inguruan, etzekien lapurtu egin zioten etxetik, txakurra eskapatu egin zen, eta salaketa aurkeztu zuen, baino ez zuen inungo albisterik jaso txakurraren inguruan bi urtetan, bale? Osea, geroztik 2024 apiriletik ezer. Ze pasada, bi urte geroago, aste honetan, Cristina López zegon bere etxean, iritsi zan etxera lanetik, piztuzun telebista, etzan zan hor sofan, piztuzun telebista, eta jarrizun Televisión Española. Bueno, ikusizun Televisión Española entzegola saio berri bat, Dog House, deituriko saio berri bat, ez dakit ikusi duzu.
2: Bigarren urtea da gainera, ez? Honen,
1: Bai, berri, ez da berria.
2: Zagunuke bigarren urtea duela.
1: Bueno, ikusi dut klip bat, gizon batek utzi behar dula bere txakurra, edo eman behar dula adopzio bere txakurra, uste dut, alergia diolako, edo ezin duelako, eta tipo azten da negarrez, osea, oso, oso unkigarria, eta saio egia da drama bat dela, eta, ostra, jende asko dabil flipatzen saio honekin. Bueno, ba, Cristina López ere, zegon Dog House ikusten, maskoti buruzko telebista saio hau, eta bapatean ikusten du Pomerania bat Txenoaren besoetan, eta esaten du, barkatu, Txenoak dauka besotan nere Lola. Claro, Cristinak ezintzun sinistu ikusten ari zana, batean telebista saio batean Txenoa ikustea bere txakurrarekin besoetan,
2: claro.
1: Ba hori xok bat da, ez?
0: Claro,
1: imaginatu.
0: Baina nola ezagutu zuen nahi, claro. Eskar, ez dakit.
1: Ba, azteko, berak esaten du, sekulako antza zeukala, baino, txoin, txakurraren begietako batean heterokromia zeukala, hau da, hori da, irisa beste kolore batekoa daukala txakurra.
2: David Bowie-ren pareko.
1: Bai, bai, bai.
2: Begi bakoitza kolore batekoa.
1: Eta gero, txakurra horrek, Txenoak zeukan txakurra horrek, mantxa zuri bat zeukala muturrean, eta beste bat kopetan bere Lolak bezala. Hau da, ez zela garbi zegoela, ez zela hori... Ez zela kasualitatea bat. Fizikoki berdina zela, eta adinagatik ere enkajatzen zula, ze berak alduzun duela bi urte, urte terdi zeukanean bere Lolak, eta orain bai, izango zitun hiru urte, hiru urte eta piko txakurrori.
3: Orain ere Lola deitzen da, txakurrori.
1: Bai, deitzen da Chloe.
0: Chloe. Vale, Chenoak noiz hartu zuen, Chloe.
1: A ver, Chen, Chen, a ver. Eskanak az, badakit galdera asko dituzuela, eta joango naiz hori den argitzen. Bueno, gauza da.
0: Ez dugu logrik egingo.
1: Ez, es que, Juan, edo Juan, kronologiko kontatzen, zer ez dela lio bat. Bueno, gauza da. Cristina garbi ikusi zuen Lola Sala, eta urrengo egunean, bueno, azte honetan izango zan, Juan zan Tenerifeko bere etxe ondoko komisaldegira, Salak eta aurkeztera, Txenoaren aurka kasu hontan, bale? Cristina garbi utzi du, edo garbi utzi nahi izan du, berak ez duela, adierazina edo ez duela esan nahi, Txenoak txakurra lapurtu zionik. Osa, berak ulertzen duela, edo ulertu nahi duela, Txenoak adoptatu egin zuela txakurra hori, baina Txenoaren Chloe txakurra garbi dauka bere Lola dela. Claro, gauza da, Txenoaren sare sozialak goitik bera errepasatu zitule ikusteko benetan, zuk esan duzu nahino, kronologikoki ea hori posible zen edo ez. Ordun, gauza da, enteratu da, Txenoak 2024ko abenduan adoptatu zula txakurra. Bera galdu zuen apirilean, eta 2024ko abenduan adoptatu zuen...
2: Koadarrak Lola izan daiteke.
1: Bai. Bai, gauza da gainera, enteratu da, bueno, gero gainera jarri da harremanetan Txenoaren anaiarekin eta Txenoaren manaierrarekin galdera batzuk egiteko, eta badirudi, txakur hori Txenoak adoptatu aurretik pasazela harrera familia batetik eta babesleku ezberdinetatik, hau da. Ba hori, imaginatu.
2: Pues ya tenia ser mala la Chloe, porque esa nahi dut horrelako txakur pijillo bat, porque yeah. Pomerania arrasa hori, ez da esa nahi dut bulldog ez dakit, agresibo bat.
0: Ja, bai. La saiakera,
2: ez dakit. Bueno, perrita desta.
1: Pero está un casco egiten du, Pomerania batek zaunka egiten du, ez dakit, batzutan... Hola, aldarte honen ez dira egoten, baina bueno. Gauza da, esan bezala, asizela, Cristina, galderak egiten, eta hori dena, argitze aldera, baino, Txenoaren manaierrek eta anaiak garbi utzi zioten, a ber, esan zioten, txika, zu gadu zuen txakurra Tenerifen, eta Txenoak adoptatu zuen txakurrau Malagan. Azalduko diguzu nola joan zen txakurra Tenerifen.
2: Malagan, casualmente, a Laurín de la Torre.
1: A Laurín de la Torre, izan
2: da. Dago Garchela, donde estuvo la Pantoja metida,
0: Bai,
1: bueno, gauza da, Malagan adoptatu zutela esan dioten. A ber, ez uste zu txakurrau eraman dutela hegazkin batean.
0: Igual bai.
1: Baina esan dut, ibili baldin bada familia ezberdinetan hori, bueno, posible da, baino...
2: Hor pentsatzen dut, igual eraman zuten abioiean, gero la perrita es muy intensa ladrando, eta esan zuten, bueno, hau, ez dugu nahi etxean.
1: Ja.
2: Eta igual hor jasi zen kate hori de adopzioarena, eta gairakoa, ez?
1: Ez dago erabat garbi, eta oraindik, bueno, ba, horre, galdera ikurra asko daude, baino, badirudi, Txenoaren familiak eta argazki batzu bidali dizkiola, Cristinari esan ez, behi da, zuk bidali diguzun hau eta hau, ez dira berdinak, orasi dira ikusten, gauza batzuk ez berdina dituztela, ba, bi txakurroiek, eta baino alare, Cristina konbentzituta dago, eta esan du bide legaletik joango dela, hau guzti argitzeko, eskatu du DNA proba bat egiteko, edo ixe izpi batzuk, oza, nahi dutena, baino mesedez, proba batzuk egiteko txakurrari.
3: Txakurra itzultzeko.
0: Bere gana gerturatzen bada, txakurraren gana, txakurrak ezagutuko du.
2: Hori irakurri dut, berak esan du, joaten bada, torriko zaiola, txakurra, porque ezagutzen.
1: Claro, hori garrantzitsua da, baita ere, ez dakit, utziko dioten, Txenoak eta...
2: Igual ez.
0: Eta neko arraroa da, Txenoak ez ditzegite eta Txenoaren anaiarekin ditzegitea,
1: eh? Anaiarekin eta manaierrarekin, ez dakit gozondo nola kontaktatu duen.
0: Ez, Txenoak berak hitz egin dezala.
2: No, el manager con el hermano, tío.
1: Igual, bai, zaneteke. Bai,
0: ya, saltxo gehiagin
2: zaneteke.
1: Bueno, Txenoak momentuz ez du adierazpinik egin, ez dakigu bihar Zornotzan, igual, zerbait argitzerik izango duen Txenoak.
0: Txakurra erungo dau. Ja.
1: Bai, ez dut uste...
0: Txakurra ez denatokian.
1: Ez denatoki gainari goku duenik. Baina, bueno, zalantzari gabe udako salzioa da, eta desiatzen gaude jakiteko nola amaitzen den trama.
0: Bai.
2: Desde luego, porque... Hombre, jakin
0: edut, ya. Lola den, Chloe den, nor de montre den, txakurra. Eta norena den, hori ere bai. Oso garrantzitsua, Albiste?
1: Hombre.
0: Oso garrantzitsua.
1: Eta oso gertutik jarrituko duguna, dida freshen udo honetan.
0: Eta gogoratu, bihar Zornotzan, Txenoa.

Eguardi on zuek zemoduz, eguardiko ordu batetan sartu bergara Olivia Rodrigo on Drop Dead deitzuriko kanta berri honekin. Bueno, gaurkoan igandia, agia dago, ala? Irratisa ontxe piztu baldima dozu, ongi etorri guztio gazteara. Maite Garmendia naiz eta gaurkoan, bi ordu zuen domeka zaldeun musikatzen ibiliko naiz, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina bueno, garai bateko hit batzuk bai. Beraz, beti esaten notzueten moduan, ez aitzeste oso urrin joan, eta gelitzu zaitzesten erekin amen gaztean azaldeon guztio.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oraindik ez duzu argizar ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinpron, diseño grafikoko edo irude animazioko goimaiako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinpro.es.

ez dau dudarik, entzutera goia zen datorren kantau, udako kantan bilakatu dala, txoko guztietan entzuten dan abestixetako bat dalako, bai tabernetan, bai herriko jaixetan, toki guztietan. Eta elkarlan oso berezi bat iruditzen jataz, aspaldixan enekala Elvis Crespon berririk, kebedokin batera, hau da, la graciosa.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bilbao BBK Live-en artista hau zuzenean ikusteko eta entzuteko aukeria izan ginuan, gainera sorpresaz. Barri behen inguruan abil eta entzun berri dugun kanta honen inguruan, ze zuzenean jotzeko, bueno, Joseban, Silverado deitxurikua. Bagoiaz poliki-poliki ordu batetako ordu honetan murgiltzen eta datozen pausuak neska talde honekin batera mongo ditugu. Honek bebai topera dabizelako, katzai taldean inguruan abil eta hau da txoko guztietan entzuten da beren abestixetako bat, Pinkira.

Bueno, batzuek elduan momentua demoran salto txiki bat emoteko. Bueno, txikixa, txiki-txikixa ez dakitan ze 2004 urtera arte joango ara. Kintaldian ere zerketako bat bueltan ekartzeko. Eta askotan esaten dotzuet, nahi baldin baduzue abesti bat eskaintzia, abesti bat eskatzia, ba, bidaltzeko mezu bat gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra, eta nahi dozuenari eskaintzeko aukerea, kasuela. Ba, bitxu, nik aprobetxauko kanta hau, eta nere aitari eskainiko dotatze badakit, kin asko gustatzen jakola, hau da, Everybody's Changing.

oso minutu gutxi faltadia taldeko ordu isetako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu lehen ordu musikala hau. Baina gogoratu beste ordu batez, alako kantak entzuteko aukeri izango duzula, amen, gazteak.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburu bat. Hitentzat dira.
2: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Bueno, zuek amentzen nabil zuen kanta eskarixa kirakurtzen. Eta asko gustatzen jata alako zeu ze pasatzen da nian. Ze pare bat pertsonek abesti berdina eskatu doztazue. Orduan, karo, beste kanta eskari guztiak alde batera lagako ditut. Eta beste hiru pertsona ezberdin honek eskatu dozten kanta entzungo dugu datozen minutuetan. Nik uste dut ezabela bihar ez aurkezpenik bez.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

Bagabiz azalde honetan, ordu bisetako ordu honen bueltan ba murgiltzen me bai, eta mentxe jarraitzen dugu gaztean. Ze moduz, zuen domekia, ondo, ajerik bai? Bueno, ba, jakin, amentxe jarraitzen dutela be bai, zuen kanta eskari horrek irakurtzen. Zupe bai, abesti bat eskatzen nahi baldin maldozu, ba, ekizun nora bidali zuen kanta eskari hori, gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra. Eta datorren eskari honekin joango ara, Maialenek eta Patxi, zetak taldian datorren pieza edar hau eskatu ostelako. Bueno, babikote, datorren abesti hau zuentzako.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Datozen minutuak aurten kaleratu dan kanta batekin pasauko ditugu. Eta esan beharra dakat, artista honek etaratzen daben kanta bakoitza mundu mailako hit batian bilakatzen dala. Eta inzuzen, entzutera goiazen datorren abesti hau, errekor historiko bat eta dana daka. Abestitxea kaleratutakuan, bere ala bihurtu zalako historiako lehengo abestitxea zuzenian, Amerikako Estatu Batuetako Billboard Hot 100 zerrendetan lehengo postura ba heltzen. Eta hori ez da erreza izaten, eh? Bruno Marsen inguruan abil berbetan, eta hau da beran hitik, bueno, hit bilakatzeko prozesuan dauan abestixa, I Just Might.

0: Parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Oraindik ez duzu argizarri ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
6: Zeinbron, diseño grafikoko edo irude animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarraitezakezu.
5: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
6: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Bueno, bazoen minutu oso gutxi falta dianez atzaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz zuen domeka eguardia atzaldeon musikatu izana. Bihar berriz elkartuko gara ametxe gazteako uinetan azalde politxa pasau eta ikusiko gara patxo bat agur.

zarata entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Igandeon, arratsaldeon, zer modu zaudete? Ez dakit hartu zarete, baina bueno, ustaieko azken igandean gaude dagoeneko. Eta Baltimoreko talde batekin egin dugu hasiera hau. Arratsaldeko hirurak jo berri dira. Turnstile entzuten ari gara, sekulako banda I Care beraien abestiarekin. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin arratsaldeko bostak jo bitartean, nahi beste musikarekin atzoko eta gaurko musikarekin, hemengo eta hango musikarekin baita ere. Hemen gelditu Gaztea Irratian. Eta hemengo batekin jarraituko dugu orain, etxera gatoz urrengo honekin Iruñatik pasako gara bertako talde batekin jarraitzeko. Guri bost taldea daukagu belarrietan, Biblia bestiarekin.

2013an kaleratu zuen lehenbiziko diskoa Ariana Grande artista estatubatuarrak eta datorren ostiralean ustailaren 31an kaleratuko du bere 8. lan luzea. Pera lizena jarri dio lan berriari eta guztira 12 abesti jasoko ditu bertan. Tartean hemen daukagun hau, Hate That I Made You Love Me.

Eta aste honetan argia ikusi duen diskoetako bat, Gracie Abramsen berriena, Dota from Hell diskotik Hit the Wall.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, bi egun pasa dira Charlie XCX disko berria kaleratu duenetik. Music Fashion Film izeneko diskoak ostiralean ikusi zuen argia eta gogoratu behar dugu aurreko diskoak Brat izeneko diskoak sekulako arrakasta izan zuela. Oraingo honetan gauza berdina bilatuko duela ez dago zalantzarik, baina kasu honetan rock soinuen interpretazio berri bat egin du artistak. Hemen daukagu adibide bat, Wink Wink.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Bajitak nire ondoren etorriko dira Irati Elizalde nire lankidearen eskutik. Orain hemen daukagun hau da.

TBTBT antzartu gaitu bengok abesti berri honekin. Horren beste gustatzen zaizkigun jaietan muturre sartu gaitu. Horain honetan Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren trikitixaren laguntzarekin baita ere.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dila Fresh.
2: 2016ra jauzi bat egingo dugu orain, 10 urte atzera, berdiren hau berreskuratzeko, Keeping Your Head Up.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: zure musika bai. Gaztea.
1: Hogeita bat abesti bildu ditu guztira Noa Kahan artista estatubatuarrak bere azken diskoan, The Great Divide izeneko diskoan. Eta egia da, ordubete eta erdi pasatxoko iraupena daukala, denboratxo bat eskaini behar zaio disko osoari, baina merezi du, eh? Eta tartean aurkituko duguna abestietako bat, hemen daukagun hau, Doors.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Arratsaldeko laurak ate jokaitu dagoeneko, lau minutu besterik ez ordua igarotzeko, eta ezin modu hobeagoan egin orain belarrietan daukagun honekin baino La Casa Azul eta beraien Podría Ser Peor.

Arratsaldeko Laurak igarota maskaken gauero abestiarekin pilak zeharo kargatu ditugu eta denbora asko galdu gabe musika gehiagorekin jarraituko dugu. Orain New Yorkera goaz, handik baiator jarraian daukagun artista oso ondo ezagutzen dugu. Son berda bere izena eta bere abesti hau Back to Friends.

Olivia Rodrigo ere lan berri batekin etorri da 2026 urte honetan, hilabete pasatxo da disko berriak argia ikusi zuela, eta entzunez baduzue, nik lagin bat utziko dizuet hemen, The Cure.

Eta Teddy Swimsek ere pare bat single plazaratu ditu aurten, hemen daukagu plazaratu dituen bietako bat, hementxe daukagu Mr. Know It All.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Eta hemen udako abestietako bat, Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin horren ezagun egiten ari den abesti honetan, La Graciosa abestian.
1: El capricho.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Bueno, ba, amaitzen abil astiro-astiro, bizpairu abesti besterik ez, Irati Elizalde nire lankidari tokia usteko. Gitarra soinuekin jarraituko dugu, 2005 goaz abesti honekin, soinu akustikoetan, Bright Days and First Day of My Life, entzuten ari gara.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Azken abesti batekin utziko zaituztet, ni gaurkoz banoa eta esandakoa orain Irati Elizalde dator hit eta klasiko pila batekin. Gelditu hemen, ez inora joan musika gehiago entzun nahi baduzue behintzat. Nire aldetik eman ditut eman beharrekoak entzun ditugu eskuartean nituenak. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz, asteburuon, Irati Elizalde agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik. Eta hementxe nago beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata besteren atzetik. Eta beste guztiak dira ezagunak, ez? Ziurtatzen dizut, sorpresa bat baino gehiago hartuko duzula. Prestaude? Ba, asteragoaz eman volumena irratiari.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezaguna.
1: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruan. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Los Angeles iritik jaso dugu azken bisita musikala Aster eta Maroon 5 bandaren eskutik. Memories izeneko hau Adam Levine berarentzat anaia bat bezalakoa zen taldeko managerari eskenitako abestia da. Zeina 2017an, bueno, bat amalez zendu egintzen. Eta ziurraski melodia lehendik ere ezaguna zenuen, izan ere Johann Pachelbel kompositore barrokoaren kanonen re klasikoan inspiratuta dago. Doluari egindako omenaldi unkigarria beraz, Maroon 5-en eskutik jaso dugun hau, Memories.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta azkar esaten da, baina marka da oso bat pasatu da dagoeneko Bruno Marsek bere aurreko lana kaleratu zuenetik. Hain zuzen ere abesti honek ematen zion.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Mila bederatzeren eta lauro geita amabos garen urtera atzera egitea eskatu digu Julio eta LB raperoen Gangstas Paradise klasiko hau gurera ekartzeak. Baseari erreparatzen badiogu ziurrenik ohartuko zinen Stevie Wonder handiaren Pastime Paradise abestia erabiltzen duela oinarri gisa eta Dangerous Minds edo Mentes Peligrosas filmaren soinu bandarako sortu zuten. Hain zuzen ere abestiaren bideoklipa pelikularekin zuzen kilotuta dago eta bisari irabazi zituen 1986 garren urteko MTV Video Music Awardsetan. Eta filmen soinu bandak aipatzen hasi garela aprobetxatuz, benga, guazen Dua Lipak Barbie pelikularako grabatu zuen honekin, Dance the Night.

Bengo artista oiartzuarra agurtu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du berak utzitako utxunea. Mama Afrika bezala ezagutzen den abeslari eta aktivista hegoafrikarraren omenez egin zuen gurean hainbestetan entzun dugun Makeba abesti itsaskorra.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.

0: Natalie Imbruglia eta bere ahots goxoa arduratu dira hiten tarte honetako azken minutuak musikatzeaz. Izatez, Torn izeneko abesti hau Edna Swap banda estatu batuararena da. 1985 urtean beren lehenengo diskoan argitaratu zutena, baina gure artean agian askoz ere ezagunagoa egin zen Natalik bi urte beranduago egin zuen bertsio zoragarri hau.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean hitak.
0: Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere triki doinuak gurera ekartzeko. 2014 urtea zen Untzak aldapan gora abestiarekin bere buru aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guzti guztiak aztoratu zituenean. Eta bere ibilbideak iraun zuen hamarkada guzti horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe, buruz bera.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

urtez urte bueltaka izan ditugun klasikoen errepasoa egiten ari garen honetan, ezin zuen utxik egin The Cranberries banda irlandarrak. Laurogeita amargarren amarkadako rock talde esanguratsuenetako bat izan zen zalantzari gabe, eta Doloresen eriotzaren ostean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki batzuten ere, Just My Imagination bezalako abestiak betirako gelituko dira gure.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu beste asteburu arratsalde batez oso osorik hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan murgilduta. Datozen bi ordutan ere iragan hurbilean eta ezain hurbilean mugituko gara, gure irratian protagonista izan diren hit horiek guztiak berreskuratzen jarraitzeko.
1: Gazteako asteburuak hiten zate dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

dekat mata tuntutan kang kuat. Larun bate daigan de arratsaldetan. Gaztean, hitak baino ez.

musikalarekin, baina benetako ospea lau urte beranduago heldu zitzaien, beren debut disko homonimoaren kaleratzearekin. Londresko garaje batean grabatu zuten, eta honi esker Mercury Prize sari bat etxeratu zuten, bere minimalismoari eta letren sentiberatasunari esker. Ordutik, hainbat arrakasta kaleratu dituzte, egia da talde bezala gora bera batzuk ere izan dituztela, baina uka ezina da indie popean aztarna utzi dutela, eh? Hortxe izan duzu adibide garbi bat, I See You diskotik On Hold. Eta bi urte beranduago heldu zen gure play zerrendara Sam Fender kantautore britainiarrak sinatzen duen beste hau. Fenderrek aktore ibilbide labur bat egin ondoren musikarekin probatzera usartu, eta bai, Dianaren erdi-erdian jo zuen. 2019an artista berri onena izendatu zuten Brit sarietan, eta urte hartan bertan kaleratu zuen bere lehen lan luzea ere. Honako hau izan zen aurkezpen abestietako bat, When We Talk.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: We Are Standard taldeak Ertzainaken Aitormena abesti ezagunari egindako bertsioaz gozatu dugu, eta orain Justin Bieberren txanda da. Justice bere aurreko diskotik.

0: Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

Kaliforniako Green Day talde mitikoak 1977 urtean kaleratu zuen Good Riddance Time of Your Life izeneko hau, eta Billy Joe Armstrongek berak elkarrezketa batean kontatu zuen neskalagun ohi bati idatzi ziola. Beren harremana amaitzear zegoen neska beste herrialde batera bizitzera zioalako antza, eta izenburuak berak dioen bezala, bidaion esateko asmoarekin idatzi zuen, baina aitortzen du, azkenean abesti samingarri xamarra atera zitzaiola. Kontua kontu ezin ukatuko dugu taldearen ereserkietako bat bilakatu zela. Eta barrenak mugituko dizkigun beste abesti batekin goaz. Kenzazpik atzera begiratu eta une zailak eta isuritako malkoak gogoratzera gonbidatzen gaitu bertan, horiei esker gaur indartsuagoak garela aitortzeko. Itxasoa gara.

Britney Spearsek 80. hamarkada bukaeran 16 urte besterik ez zituela debutatu zuen musikaren munduan Baby One More Time marrakastarekin eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen. 2009 urterako 10 urteko ibilbidea zeukan bizkarrean eta urte urren borobila ospatzeko The Singles Collection izeneko arrakasten bilduma bat kaleratu zuen. Hauxe zen single nagusia, 3.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.

0: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: hementxe jarraitzen dugu gazteako asteburu arratsaldero egiten dugun moduan, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen, eta hiten kutxa honen azken ordua zabaltzeko, Maren artista gallartarra gonbidatu dugu gurera. Duela bost urte kaleratu zuen Margaritas y la Bandas izeneko debut diskoa, eta hauxe zen singleetako bat, La Estación Espacial de Teruel.
1: How do you describe the feeling?
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
3: Arkondari!
2: Garai bat markatu duten kantuak.
4: She's up all night to the sun.
2: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: 2000 eta Big Boy artisten artean sortu zuten Outkast bikoa 1992 urtean Atlantan eta rap estatu batuararen ikono bilakatu ziren berehala. Baina batez ere 2003an kaleratu zuten abesti honengatik dira ezagunak bagutako gehiengoarentzat, ezta? Hey Ya izeneko honek momentu hartako arrakasta zerrenda guztiak irenstea lortu zuen eta adi honako datu honi, zientziaren arabera hauxe omen da 2000garren hamarkadako abestirik onena. Ez da titulu makala ez horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago jarraian datorren beste klasiko hau ere ezin hobeto sartuko zaizula. Santana taldeak 1989an kaleratu zuen Supernatural beren 18. estudioko lana eta tartean zegoen Rob Thomasekin egindako elkarlan hau. Hiru Grammy sari eskuratu zituena.
1: Smooth Jazz.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Esnebeltzaren gogoak entzun dugu aspaldiko partez eta Atlantikoaren bestaldetik Gazteako estudioan lur hartzera doa orain D-Light irukoa. Beren identitate ikurra zen dance eta house musikarekin sekulako arrakasta eskuratu zuten 80garren hamarkadan eta batez ere debut single honekin egin ziren ospetsu. Groove is in the heart du izena eta 80garreko uda hura definitu zuen bai irratian eta baita

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hita.

Baditugu gure harribitxi musikalak noski, eta horietako bat da zalantzarik gabe Idoiaren ahots paregabea. Aramaioko artista txiki-txikitatik egonda musika zinguratuta, eta 2021 azkenean bere lehenengo lan luzea argitaratzea lortu zuen, Ilun eta Abar izenekoa. 8 abesti zoragarri bildu zituen bertan, eta horietako bat da azken minutuetan hemen zure irratian entzun duzun hau, Aulkillokoa.

0: arrastua utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean Jita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Jita. Asteburu arratsaldetan Gaztean.

0: Eta nola aztu Iggy Popek 1970 eta 1977an argitaratu zuen Last for Life diskoko klasiko hau. Ez dakit jakingo duzun David Bowieren ekarpena ezinbestekoa izan zela bertan. Izan ere, berak jotzen du pianoa besti honetan, eta bai, kurbak ere berak egin zituen. Letrari dagokionez, Ipar Amerikan eta Europan barrena egiten zituzten autobidaietan inspiratuta dago, eta bi artistek Berlinen igarotako etapa batean grabatu zuten. Emaitzak izen bat eta bakarra dauka, The Passenger.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan,
1: zerrenda buruan.
2: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

zaleak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen, elkar esnatzen.

0: non vai te visitan.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.

Benson Boone-en Slow It Down entzun da, kitxo onaino iritsi da gaurkoz, hitei eskentzen diegun hiru orduko tartea. Plazerra izan da beste behin ere, hamarkada desberdinetako arrakastak gogora ekarri, eta noski zurekin partekatzea. Eta bukatzeko Childish Gambinoren azken abesti batekin utziko zaitut. Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko tortietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera...

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzunau, entzun duzunau, beto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen idigoraz naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want it.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak ortsetan.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.